Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare,

uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare,

0: Aš. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
7: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
6: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
7: Iz ponude izdvajamo
6: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
7: fasadni sistemi,
6: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
7: elektro i vodomaterijal,
6: alati i oprema, vrtni program,
7: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
6: sanitarije,
7: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
6: Telefon 035 291 406.
8: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
9: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, dragi naši gledalci i slušalci. Dobrodošli u jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Sad pokazuje 7, temperatura u gradu Soli je 13, a još jedan četvrtak je pred nama. Mi smo tu da ga započnemo zajedno uz najvažnije informacije, servisne vijesti i zanimljive priče iz Tuzle. Bez žurbe, uz osmijeh i dobru energiju započinjemo današnji četvrtak. Uz vas su danas Jasenko Đindo i Darija Okanović.

0: nastavku našeg programa slijede aktuelnosti koje smo propratili kroz naše jučerašnje informativne sadržaje. Slijede Tuzlanska 24 sata.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima posjetio je gradski stadion Tušan gdje su završeni radovi na rekonstrukciji i modernizaciji pomoćnog terena. Teren je dobio novu savremenu podlogu, a nakon završetka procesa licenciranja moći će se koristiti i za odigravanje utakmica. U okviru projekta izgrađeni su nova ograda, tribine, potporni zid i led rasvjeta. Vrijednost investicije iznosi više od 700.000 konvertibilnih maraka, a sredstva su osigurali Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo kulture i sporta i grad Tuzla. Dodatno su nabavljeni kontejneri sa tuš kabinama koji će služiti kao svlačionice za rekreativce, dok je na malom pomoćnom terenu postavljena nova umjetna trava. Iz grada Tuzla ističu da su ulaganja usmjerena na stvaranje kvalitetnih uslova za profesionalni, amaterski, rekreativni sport te dalji razvoj Tušnja kao jednog od najznačajnijih sportskih centara u Bosni i Hercegovini. Iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica najavili su početak radova na djelimičnoj sanaciji lokalnog puta Breške Gornja obodnica u ukupnoj dužini od 300 metara. Vrijednost radova je oko 70.000 konvertibilnih maraka. Mreža javnog gradskog prevoza u Tuzli proširena je sa 15 na 19 linija. U funkciji su nove kružne linije A i B koje povezuju sjeverni i južni dio grada, a uvedena je i nova linija broj 52 na relaciji Kovačica-Paša-Bunar. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja navode da kružne linije se obraćaju svakih 30 minuta. Prvi polazak je u 6 sati ujutro. Od ponedjeljka do četvrtka linije su dostupne do 21 sat, dok je petkom i tokom vikenda radno vrijeme produženo do 23 sata kako bi se odgovorilo i na večernje potrebe građana. Udruženje Roma Eurorom organizovalo je konferenciju za novinare u povodu poništenja javnog poziva za izbor članova odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Naime, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine poništilo je javni poziv nakon preporuke institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine koja je utvrdila postojanje diskriminatornih elemenata u postupku izbora. Žalbu na javni poziv uputio je Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Eurorom Tuzla. On ističe da je odlukom ministarstva koja je prethodila javnom pozivu zabranjeno predstavnicima Roma koji su bili u odboru u prethodnom mandatu da se kandiduju za naredni, dok predstavnicima institucija koji u jednakom broju čine odbor nije. Predstavnici udruženja Eurorom očekuju da ministarstvo za

Međunarodni dan nedužne djece žrtava agresije obilježava se svake godine 4. juna, kako bi se podsjetilo da mnoga djeca pate zbog različitih oblika zlostavljanja. Taj dan također naglašava važnost zaštite prava djece i međunarodne borbe protiv nasilja nad djecom. Zgroženi brojem nevinih dječjih žrtava u Palestini i Libanonu, Ujedinjeni narodi su 19. augusta proglasili 4. juni Međunarodnim danom nedužne djece žrtava nasilja. Ova konvencija ima najveći broj potpisnika od svih ostalih sporazuma o zaštiti ljudskih prava, međutim još uvijek nije potpisana od Sjedinjenih Američkih Država i Somalije. 4. juna 1992. u Sarajevu je formiran Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine. Za predsjednika komiteta izabran je Stjepan Kljujić. Njegov zamjenik bio je Uglješa Uzelac, dok je za generalnog sekretara imenovan Izudin Filipović. Promovisan je i znak Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. Riječ je o neprofitnoj organizaciji koja predstavlja sportiste i sportske organizacije Bosne i Hercegovine u Međunarodnom olimpijskom komitetu. Komitet organizuje odlazak predstavnika Bosne i Hercegovine na ljetne i zimske olimpijske igre. 4. juna 1993. godine u naselju Rankovići kod Novog Travnika pripadnici Hrvatskog vijeća obrane blokirali su konvoj sa hranom za Tuzlu i ubili 11 Bošnjaka. Tom prilikom su opljačkali 146 kamiona, 9 kombija, 20 putničkih automobila, 2 sanitetska vozila sa opremom i lijekovima te oko 500 druge robe. Vrijednost opljačkane robe procijenjena je na oko 17 miliona tadašnjih njemačkih maraka. Na današnji dan 1993. godine Vijeće sigurnosti UN-a odobrilo je slanje naoružanih trupa u Bosnu i Hercegovinu radi zaštite 6 zona sigurnosti UN-a: Sarajeva, Tuzle, Žepe, Srebrenice, Goražda i Bihaća, sa ovlaštenjem da upotrebe oružje. Odobreno je dejstvo NATO avijacije. 4. juna 2012. godine Odjeljenje Višeg suda u Beogradu za ratne zločine osudilo je pripadnike Vojske Republike Srpske Dragana Jovića, Zorana Đurđevića i Alena Ristića na 15, 13 i 12 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civila 1992. godine u Bijeljini.

Danas se u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podnjeva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Pod utjecajem stabilnih vremenskih prilika, biometeorološke prilike će u većem dijelu Bosne i Hercegovine biti povoljne. Nakon svježijeg jutra, porast temperatura zraka i duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na većinu stanovništva. U centralnim i istočnim područjima Bosne zbog povećane naoblake i mogućnosti slabe kiše tokom jutra i prije podneva, hronični bolesnici i meteoropate mogu osjetiti blaže tegobe poput glavobolje, promjenljivog raspoloženja i umora. Tokom dana sa postepenim razvedravanjem očekuje se poboljšanje općeg stanja. U Hercegovini i zapadnim krajevima zemlje sunčanije vrijeme i ugodnije temperature doprinijet će dobrom raspoloženju i radnoj sposobnosti. Osjetljivim osobama se savjetuje da u jutarnjim satima obrate pažnju na nešto niže temperature, dok će u najtoplijem dijelu dana biti poželjno izbjegavati duže izlaganje suncu.

0: U oči promocije knjige Zvornik 1992-1995. Genocid na kapi Bosni, koja će biti održana u Tuzli, razgovarali smo sa Muamerom Džananovićem, jednim od autora ovog značajnog istraživačkog projekta posvećenom dokumentiranju zločina na području Zvornika. Riječ je o dugotrajnom, izuzetno zahtjevnom naučno-istraživačkom radu, koji, kako ističu autori, nastaje iz potrebe da se popuni ozbiljna praznina u sistematskom bilježenju i razumijevanju događaja iz ranih faza agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ostatak razgovora možete pogledati na našem YouTube kanalu RTV 7 Tuzla.
1: Nedavno je objavljena knjiga pod nazivom Zvornik 1992-1995. godina, genocid na kapi Bosne, rezultat 10-godišnjeg istraživanja doktora Muamera Džananovića i doktora Elvedina Mulagića, koja na više od 1400 stranica donosi sistemski naučni uvid u zločine počinjene na području općine Zvornik tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ovo djelo, zasnovano na arhivskoj građi, terenskim istraživanjima i hiljadama svjedočenja, predstavlja jedan od najobimnijih pokušaja dokumentovanja ratnih zločina u Podrinju. U oči promocije knjige, koja će biti održana 4. juna u Tuzli, razgovaramo u nastavku sa jednim od autora, doktorom Muamerom Džananovićem, direktorom Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Dobar dan prije svega i hvala na izdvojenom vremenu.

0: Dobar dan, hvala vam.
1: Evo, na početku prije svega da kažemo malo više o tome šta je bio ključni motiv da napišete ovu knjigu, odnosno da fokus stavite upravo na Zvornik kao cjelinu jedne naučne studije zapravo.
0: Pa prije svega radi se o više razloga. Jedan od njih je svakako činjenica da prije, evo već 11 godina kada smo došli na ideju da se upustimo u jedan naučni, vrlo kompleksan naučni istraživački projekt istraživanja, naučnog istraživanja svih zločina počinjenih na prostoru općine Zvornik i utvrđivanja identiteta i okolnosti zločina nad ubijenim, odnosno nestalim žrtvama. Dakle, radilo se o tome da ti zločini, znali smo, bili smo svjesni da se radi o velikim razmjerama zločina, da se nedovoljno govori u javnom prostoru, da nisu adekvatno naučno istraženi i da i tada, a ni danas nije puno bolja situacija, nisu adekvatno procesuirani pred pravosudnim institucijama. Sve to su bili, kao i neki drugi, dovoljni razlozi da se upustimo u naučno istraživanje koje je uslijed raznih okolnosti, raznih izazova trajalo preko 10 godina i evo nedavno je objavljeno u formi dvotomne knjige. Ono što ja želim da kažem, dakle mi smo potpuno objektivno, potpuno naučno prezentirali sve zločine koji su počinjeni na prostoru općine Zvornik, a također u poglavljima gdje smo naravno imali određena saznanja, prikazali smo objektivno i zločine koji su počinili pojedini pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine nad srpskim stanovništvom. Dakle, uopšte ne bježimo od prezentiranja svih činjenica onakvim kakvim jesu. Ono što želim da naglasim, dakle, da se nadam da unutar bosansko-hercegovačkog društva, unutar svih njenih naroda će doći nekada vrijeme kada će oni i koji negiraju ili imaju određene sumnje ili koji kreiraju narativ o periodu agresije nekako se samo rasvijetliti i uzijete ovu konkretnu knjigu, pročitati, pogledati preko 4.500 fusnota, odnosno izvora za sve ono što mi prezentiramo u njoj i sami sa sobom vidjeti o čemu se tu radi. Smatram da se bez uvida u knjigu, bez uvida u presude, bez uvida u sve dokaze, vrlo često govori puno o javnom prostoru, što govori o jednoj krizi unutar našeg društva. Međutim, ne treba to nas koji se bavimo naučnim istraživanjima obeshrabriti i da ne nastavimo svojim putem. Mm-hmm. Ovaj projekt je realiziran bez, apsolutno bez adekvatne materijalne, odnosno financijske podrške. Mi smo ušli u ovo, o tome ko bude čitao knjigu poprilično detaljno pišemo u predgovoru. Iz želje je, dakle, i taj predgovor smo napisali, mi smo naglasili to u jednom dijelu, ne da bismo uvećali svoj rad, svoj doprinos, nego upravo i želje je da u društvo, prije svega političke strukture koje mogu i koje bi trebali podržavaju u značajnijem obimu naučna istraživanja ovog i sličnog tipa. Dakle, mi smo zaista sa velikim jednim entuzijazmom ovo realizirali. Razlog izostanka te podrške kroz rad na projektu usred i složenih uslova u kojim institut boravi, koji nije ni tada, ne može ni sada podržati iz svog budžeta, a mi smo na kantonalnom budžetu kantona Sarajevo, dakle, ne možemo podržati rad na ovakvim projektima. Dakle, sve to je skupa sa svim ovim izazovima, sa velikim obimom zločina i doprinijelo da radimo ovoliko dugo. Međutim, nismo ni jednog trenutka pomislili da odustanemo, upravo iz želje da se istina o počinjenim zločinima i istina o tolikom broju žrtava da ona zapravo ne ostane u porodičnim predajama, tako da kažem, nego da je korečimo u formu naučnog djela. Evo, koristim priliku da pozovem sve one koji su u mogućnosti, dakle, da 4. juna u 18 sati dođu u Međunarodnu galeriju portreta i prisustvuju promociji naše knjige. Ja vama veliko hvala što pratite naš rad i što na takav način nas podržavate.
1: Evo, hvala.

Još jednom potrudit ćemo se svakako da ispratimo i samu promociju knjige. A ja ću na kraju još jednom ponoviti da smo razgovarali sa gospodinom Muamerom Džananovićem, jednim od autora knjige Zvornik 1992-1995. godina, genocid na Kapiji Bosni. Ovo je rezultat 10-godišnjeg istraživanja doktora Muamera Džananovića i doktora Elvedina Mulakića.

bili su njemački pisci, istraživači koji su prije više od 200 godina prikupljali narodne priče i bajke koje su se prenosile sa koljena na koljeno. Zahvaljujući njima, svijet je upoznao Crvenkapicu, Ivicu i Maricu, Pepeljugu, Trnoružicu i mnoge druge nezaboravne junake. Njihov rad nije promijenio samo književnost, već je pomogao da se sačuva bogato kulturno nasljeđe mnogih naroda. U rubrici Oni su promijenili svijet danas govorimo o braći Grimm, čuvarima najpoznatijih bajki svih vremena.

Godine 1825. Wilhelm je oženio Henriette Doroteu Wild, dugogodišnju prijateljicu. Henriette je također sakupljala narodne priče, pa je uz Jakoba i Wilhelma zaslužna za djela koja danas čitamo. Stariji brat Jakob se nije ženio i živio je sa Wilhelmom i njegovom ženom. 5 godina kasnije preselili se u Göttingen te dobili posao na univerzitetu. Jakob kao profesor i glavni bibliotekar, a Wilhelm kao profesor. 1835. godine Jakob je objavio zbirku Njemačka mitologija, a Wilhelm je nastavio da priprema treće izdanje dječjih bajki. Zbog povezanosti s pokretom Mladi Njemci, koji je zagovarao demokratske reforme i svrgavanje s vlasti kralja Ernesta Augusta I. od Hanovera, braća Grimm su 1837. godine protjerani s univerziteta. Jakob, Wilhelm, Henriette i njihovo četvoro djece su se nakon toga preselili u Kassel. Zbog nedostatka posla, živjeli su veoma teško. Uprkos tome, 1838. godine započeli su veliki projekat – Njemački rječnik. Prvo izdanje rječnika objavljeno je tek 1854. godine, a imalo je 33 toma. Do preokreta dolazi 1840. Na poziv pruskog kralja Fridriha Wilhelma IV. Braća stižu u Berlin. Zahvaljujući profesoru von Savinju, univerzitet u Berlinu ponudio im je stipendiju kako bi nastavili svoje istraživanja. Jakob se odlučio za istraživanje njemačkog narodnog prava i istoriju njemačkog jezika, dok je Wilhelm proučavao srednjovjekovnu literaturu te pisao bajke. Poslije Njemačke revolucije 1848. godine braća su izabrana za poslanike u parlamentu. Jakob je postao član nacionalnog vijeća u Mainzu te napustio posao na fakultetu. Objavio je knjigu Istorija njemačkog jezika. I Wilhelm je ostao da radi na fakultetu sve do 1852. godine, nakon što je otišao u penziju, posvetio se radu na rječniku njemačkog jezika. 1859. godine Wilhelm se razbolio i preminuo. Njegova smrt veoma je pogodila Jakoba, koji se potpuno povukao u sebe. Ipak nastavio je rad na rječniku sve do svoje smrti 1863. godine. Obojica su sahranjeni u Berlinu. Ivica i Marica, Crvenkapa, Snježana i sedam patuljaka, Trnova ružica, samo su neki od bajki koje su se našle u prvoj knjizi braće Grimm. Zbirka je objavljena pod naslovom Dječje i kućne bajke i smatra se jednim od najpoznatijih dijela njemačke književnosti. Bajke, mitovi, legende, nordijske sage i drugi vidovi usmene narodne književnosti koje su braće Grimm godinama sakupljali i dokumentovali, čuvaju se u njihovom muzeju u Kasselu, a uvršteni su na UNESCO-vu listu svjetske baštine i dokumenata. Njihova misija je bila da sačuvaju dio njemačke kulturne baštine. Na samom početku prikupljali su različite verzije iste priče, da bi nakon toga pravili selekciju. Zato se svaka priča u svakom sljedećem izdanju razlikuje od one prethodne. Iako je prva knjiga koju su objavili nosila naziv Dječje i porodične bajke, ona nije bila namijenjena djeci. Njihova ideja je bila da se one koriste za akademska istraživanja, dakle bile su namijenjene odraslima. S većom popularnošću stigle su i veće kritike javnosti. Naime, crkvene starješine smatrale su da bajke nisu pisane u skladu s duhom hrišćanstva. Zbog toga je Emil Grimm, treći brat koji ih je ilustrovao, dodavao crkvene simbole kako bi bile prihvatljivije. Prvo izdanje štampano je u 900 primjeraka, a do kraja njihovih života štampane su 17 puta, svaki put u pomalo cenzurisanom obliku. Svaka korekcija bila je cijena koju su morali da plate kako bi se narodne priče sačuvale od zaborava. 70. godina 20. vijeka bajke braće Grimm su uvrštene u školsku lektiru u Njemačkoj te stekle status druge najpopularnije knjige u ovoj zemlji. Njihov angažman u duboko podijeljenoj i politički nemirnoj Njemačkoj podrazumijevao je borbu za promjene i ujedinjenje zemlje. Zbog toga ih je vlast protjerala s fakulteta i prognala iz grada. Uprkos tome, njihova djela i dana žive. Prevedena su na mnoge svjetske jezike, a zahvaljujući Waltu Disneyu, urađene su brojne ekranizacije najpoznatijih bajki braće Grimm, navode na portalu biografija.org.

0: uvijek ista.
1: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Zmajevi u srcu i na terenu.
4: Čista ušteda u Bingu. Papirni ubrus Bingo 2,45. Ariel 37,95. Jednokratni prijači Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

medijski servis grada Tuzle.

0: Treća studentska konferencija Genocid nad Bošnjacima i zločin protiv čovječnosti, sjećanje, istina, odgovornost. Bit će održana u četvrtak na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Konferencija ima za cilj njegovanje kulture pamćenja, razvijanje svijesti o važnosti istine i odgovornosti, te edukaciju mladih o istorijskim događajima koji su obilježili Bosnu i Hercegovinu. U Međunarodnoj galeriji portreta u četvrtak je zakazana promocija dvotomnog naučnog dijela Zvornik 1992-1995. Genocid na kapi Bosne autora doktora Muamera Džananovića i doktora Elvedina Mulagića. Riječ je o obimnom naučno-istraživačkom dijelu koje na dokumentovan i analitičan način obrađuje zločine počinjene na području općine Zvornik tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Tuzli organizuje književni razgovor s akademikom Enesom Karićem. Ovom prilikom bit će dodijeljene i nagrade učenicima koji su osvojili prva tri mjesta na konkursu za najbolju priču za učenike srednjih škola. Knjiga Želim njega glupana autora Jasmina Porobića bit će promovisana u četvrtak u 19 sati u ateljevu Ismet Mujezinović. Riječ je o savremenom poetskom zapisu emotivnih i identitetskih previranja autora. Solistički koncert istaknutog gitariste Elvisa Sivčevića bit će održan u četvrtak u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u 19:30. Koncert će biti realizovan u okviru ciklusa Kamerni četvrtak. Koncert učenika Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek, Melike Kapetanović iz klase profesorice Lele Mojačić, Halilagić i Haruna Mojakića iz klase profesorice Slađane Dedić. Koncert će biti održan u koncertnoj sali Srednje muzičke škole u 19 sati. U četvrtak se u centralnim istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 9 do 16, dnevna od 20 do 26 stepeni.
1: Sedmica.
2: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
1: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
2: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
1: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
2: www.rtv7.ba.
1: Sedmica, više od portala.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Vrijeme za naše redovno javljanje iz Operativnog centra civilne zaštite Tuzla, koji na svakog jutra u isto vrijeme informiše o stanju na terenu, informacijama prikupljeni od dežurnih službi u našem gradu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama u studiju, vašim gledateljima i slušateljima.
1: Evo, sa kakvim informacijama raspolažete ovoga jutra?
2: Na osnovu informacija koje smo prikupili tog protekla 24 sata na području grada Tuzle, nije bilo prijava od strane građana kada su u pitanju prirodne nesreće, neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova u toku protekla 24 sata, na području grada Tuzle imamo zabilježena dva narušavanja javnog reda i mira, 4 ključna djela, 3 saobraćajne nezgode u kojima je mimo materijalne štete jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, dok se za jedno lice ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda, te je zabilježeno iz 6 ostalih događaja. Naša vatrogasna jedinica u tok protekla 24 sata imala je 3 intervencije. Služba hitne pomoći u tok protekla 24 sata obavila je 215 zdravstvenih usluga. Prema informacijama

0: smjene stanice Bukinje, kvalitet zraka jutros u 7 sati odgovaraju kvalitetu dobrog zraka. Iz vodovoda imamo informacije da snabdjevanje pitkom vodom uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac, sve se aktivnosti obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informacije da se sve linije saobraćaju uredno po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez prekida. Prema informacijama iz elektrodistribucije, snabdjevanje grada električnom energijom je uredno i bez zastoja ili prekida. Iz vodoprivrede Spreča imamo informaciju da je vodostaj na hidroakumulacijskoj brani Zramodraci jutros u 7 sati bio 198,19 metara nadmorske visine, a ispust 11 metara kubnih po sekundi. Iz hidrometeorološke stanice Bukovčić nismo dobili podatke. To bi ukratko bio izvještaj iz operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla.
1: Hvala vam mnogo za javljanje. Želimo vam lijep i ugodan ostatak današnjih dana.
0: Hvala vam, prijatno.
1: Prijatno.
2: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu. Civilna zaštita grada Tuzle.

Danas se u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije

Odljeva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Pod uticajem stabilnih vremenskih prilika, biometeorološke prilike će u većem dijelu Bosne i Hercegovine biti povoljne. Nakon svježijeg jutra, porast temperatura zraka i duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na većinu stanovništva. U centralnim i istočnim područjima Bosne zbog povećane naoblake i mogućnosti slabe kiše tokom jutra i prije podneva, hronični bolesnici i meteoropate mogu osjetiti blaže tegobe poput glavobolje, promjenljivog raspoloženja i umora. Tokom dana sa postepenim razvedravanjem očekuje se poboljšanje općeg stanja. U Hercegovini i zapadnim krajevima zemlje sunčanije vrijeme i ugodnije temperature doprinijet će dobrom raspoloženju i radnoj sposobnosti. Osjetljivim osobama se savjetuje da u jutarnjim satima obrate pažnju na nešto niže temperature, dok će u najtoplijem dijelu dana biti poželjno izbjegavati duže izlaganje suncu.

Zbog nestabilnog vremena te povremene kiše u pojedinim krajevima savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaja je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Treća

studentska konferencija Genocid nad Bošnjacima i zločin protiv čovječnosti, sjećanje, istina, odgovornost. Bit će održana u četvrtak na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Konferencija ima za cilj njegovanje kulture pamćenja, razvijanje svijesti o važnosti istine i odgovornosti, te edukaciju mladih o istorijskim

Muamera Džananovića i doktora Elvedina Mulagića. Riječ je o obimnom naučno-istraživačkom dijelu koji na dokumentovan i analitičan način obrađuje zločine počinjene na području općine Zvornik tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Tuzli organizuje književni razgovor s akademikom Enesom Karićem. Ovom prilikom bit će dodijeljene i nagrade učenicima koji su osvojili prva tri mjesta na konkursu za najbolju priču za učenike srednjih škola. Knjiga Želim njega glupana autora Jasmina Porobića bit će promovisana u četvrtak u 19 sati u ateljevu Ismet Mujezinović. Riječ je o savremenom poetskom zapisu emotivnih i identitetskih previranja autora. Solistički koncert istaknutog gitariste Elvisa Sivčevića bit će održan u četvrtak u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u 19 sati i 30 minuta. Koncert će biti realizovan u okviru ciklusa Kamerni četvrtak. Koncert učenika Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek, Melike Kapetanović iz klase profesorice Lele Mojačić, Halilagić i Haruna Mojakića iz klase profesorice Slađane Dedić. Koncert će biti održan u koncertnoj sali Srednje muzičke škole u 19 sati. U četvrtak se u centralnim istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 9 do 16, dnevna od 20 do 26 stepeni.

Zbog nestabilnog vremena te povremene kiše u pojedinim krajevima savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaja je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja

juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

Za četvrtak, 4. juni, u Tuzli su zakazani ovi događaji. Treća studentska konferencija Genocid nad Bošnjacima i zločin protiv čovječnosti. Sjećanje, istina, odgovornost. Bit će održana u četvrtak u 11 sati u Amfiteatru 1 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Konferencija ima za cilj njegovanje kulture pamćenja, razvijanje svijesti o važnosti istine i odgovornosti, te edukaciju mladih o istorijskim događajima koji su obilježili Bosnu i Hercegovinu. U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli u 18 sati u četvrtak je zakazana promocija dvotomnog naučnog dijela Zvornik 1992-1995. Genocid na kapiji Bosne, autora doktora Muamera Džananovića i doktora Elvedina Mulagića. Riječ je o obimnom naučno-istraživačkom dijelu koje je na dokumentovan i analitičan

tragičan način obrađuje zločinje počinjene na području općine Zvornik tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Tuzli organizuje književni razgovor sa akademikom Enesom Karićem. Razgovor će biti organizovan u 18 sati u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić. Ovom prilikom bit će dodijeljene i nagrade učenicima koji su osvojili prva tri mjesta na konkursu za najbolju priču za učenike srednjih škola. Knjiga Želim njega glupana autora Jasmina Porobića bit će promovisana u četvrtak u 19 sati u oteljeu Ismet Mujezinović. Riječ je o savremenom poetskom zapisu emotivnih i identitetskih previranja autora. U muzičkom dijelu programa nastupit će Tatile Duo. Solistički koncert istaknutog gitariste Elvisa Sivčevića bit će održan u četvrtak u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u 19 sati i 30 minuta. Koncert će biti realizovan u okviru ciklusa Kamerni četvrtak. Koncert učenika Srednje muzičke škole Čest Mir Mirko Dušek, Melike Kapetanović iz klase profesorice Lele Mujačić-Halilagić i Haruna Mujakića iz klase profesorice Slađane Delić bit će održan u koncertnoj sali Srednje muzičke škole u 19 sati.

Međunarodni dan nedužne djece žrtava agresije obilježava se svake godine 4. juna, kako bi se podsjetilo da mnoga djeca pate zbog različitih oblika zlostavljanja. Taj dan također naglašava važnost zaštite prava djece i međunarodne borbe protiv nasilja nad djecom. Zgroženi brojem nevinih dječjih žrtava u Palestini i Libanonu, Ujedinjeni narodi su 19. augusta proglasili 4. juni Međunarodnim danom nedužne djece žrtava nasilja. Ova konvencija ima najveći broj potpisnika od svih ostalih sporazuma o zaštiti ljudskih prava, međutim još uvijek nije potpisana od Sjedinjenih Američkih Država i Somalije. 4. juna 1992. u Sarajevu je formiran Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine. Za predsjednika komiteta izabran je Stjepan Kljujić. Njegov zamjenik bio je Uglješa Uzelac, dok je za generalnog sekretara imenovan Izudin Filipović. Promovisan je i znak Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. Riječ je o neprofitnoj organizaciji koja predstavlja sportiste i sportske organizacije Bosne i Hercegovine u Međunarodnom olimpijskom komitetu. Komitet organizuje odlazak predstavnika Bosne i Hercegovine na ljetne i zimske olimpijske igre. 4. juna 1993. godine u naselju Rankovići kod Novog Travnika pripadnici Hrvatskog vijeća obrane blokirali su konvoj sa hranom za Tuzlu i ubili 11 Bošnjaka. Tom prilikom su opljačkali 146 kamiona, 9 kombija, 20 putničkih automobila, 2 sanitetska vozila sa opremom i lijekovima te oko 500 druge robe. Vrijednost opljačkane robe procijenjena je na oko 17 miliona tadašnjih njemačkih maraka. Na današnji dan 1993. godine Vijeće sigurnosti UN-a odobrilo je slanje naoružanih trupa u Bosnu i Hercegovinu radi zaštite 6 zona sigurnosti UN-a – Sarajeva, Tuzle, Žepe, Srebrenice, Goražda i Bihaća – sa ovlaštenjem da upotrebe oružje. Odobreno je dejstvo NATO avijacije. 4. juna 2012. godine Odjeljenje Višeg suda u Beogradu za ratne zločine osudilo je pripadnike Vojske Republike Srpske Dragana Jovića, Zorana Đurđevića i Alena Ristića na 15, 13 i 12 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civila 1992. godine u Bijeljini.

0: sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
6: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.
7: Čudni ljudi odnijeli su dan, nekad ovdje bio je naš grad.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Treća studentska konferencija, genocid nad Bošnjacima i zločin protiv čovječnosti, sjećanje, istina, odgovornost. Biće održana danas na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Konferencija ima za cilj njegovanje kulture pamćenja, razvijanje svijesti o važnosti istine i odgovornosti, te edukaciju mladih u historijskim događajima koji su obilježili Bosnu i Hercegovinu. U Međunarodnoj galeriji portreta danas će biti upriličena promocija dvotomnog naučnog djela Zvorni 1992-1995. Genocid na kapiji Bosne. Autora doktora Muamera Džananovića i doktora Elvedina Mulagića.

Vučića. Riječ je o obimnom naučno-istraživačkom dijelu koji je na dokumentovan i analitičan način obrađuje zločine počinjene na području općine Zvornik tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Vlada Tuzlanskog kantona, između ostalog, danas razmatra prijedlog i donošenje programa s

kao i izvještaj o realizaciji plana proljetne sjetve u tekućoj godini na području Tuzlanskog kantona. Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Tuzli organizuje književni razgovor sa akademikom Enesom Karićem. Ovom prilikom bit će dodijeljene i nagrade učenicima koji su osvojili prva tri mjesta na konkursu za najbolju priču za učenike srednjih škola. Knjiga Želim njega Glupana, autora Jasmina Porobića, bit će promovisana večeras u ateljeu Ismet Mojzinović. Riječ o savremenom poetskom zapisu emotivnih i identitetskih previranja autora. U muzičkom dijelu programa nastupit će Tatile Duo. Solistički koncert istaknutog gitariste Elvisa Sivčevića bit će organizovan večeras u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. Koncert će biti realizovan u okviru ciklusa Kamerni četvrtak. Koncert učenika Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek, Melike Kapetanović, iz klase profesorice Lele Mujačić-Halilagić i Haruna Mujakića, iz klase profesorice Slađane Dedić, biće organizovan večeras u Srednjoj muzičkoj školi Tuzla. Danas u centralnim istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni Celzijusa.

Zbog nestabilnog vremena te povremene kiše u pojedinim krajevima savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaja je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Na talasima ste vaše Radio Tuzle, 10 sati 14 minuta i dobro došli u još jedno izdanje Otvorenog radija. Četvrti je junski dan 2026. godine, nad našim gradom nebo puno oblaka, a trenutno temperatura 16 stepeni Celzijusa, u najtoplijem dijelu dana kretaće se oko 21 stepen. Meteorolozi istina ne najavljuju kišu, ali vama neka su kišobrani pri ruci jer djeluje da bi je uskoro moglo i biti. Mi vas pozivamo da uz nas budete danas do 14 sati. Osim najaktuelnijih informacija o dešavanjima u našem gradu i šire, nešto poslije 11 sati ugostit ćemo Ziju Ribića. On nam gostuje u povodu Međunarodnog dana nevine djece žrtava agresije. Naime, on je kao 8-godišnji dječak preživio strijeljanje te izgubio 9 članova svoje porodice, oca, majku, brata i 6 sestara. On i dalje govori da nikoga ne mrzi i da želi živjeti život i zaista ga živi, život ispunjen ljubavlju. S njim ćemo razgovarati o njegovim iskustvima i o oprostu. Naravno i ovoga dana donosimo brojne druge teme, sve ćemo to začiniti sa dosta muzike, za to će se pobrinuti moj kolega Edin Bučuk, a ispred mikrofona danas je Renata Kulić. Dobro nam došli.

Šta to danas možete čitati, ali i pogledati i poslušati klikom na rtv7.ba, evo dakle nekih od naslova. Opsežno istraživanje o zločinima u Zvorniku, 10 godina rada, 1000 svjedočenja i 1400 stranica dokumentacije. Dakle, ovo je video prilog, tačnije razgovor koji možete pogledati na našem web portalu. To je vijest koja kaže, danas počinje komunalni forum federacije u Sarajevu. Donosimo svakako i stanje na cestama, vremensku prognozu, a tu je i vijest. Bijela kuća objavila, Izrael i Liban postigli novi sporazum o primirju. Dakle, to su samo neke od crtica o onome što se nudi na našem web portalu, a mi u nastavku donosimo servisne informacije. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznali smo da je javni red i mir narušen 3 puta. Evidentirano je izvršenje 9 krivičnih djela na području naše kantona. Dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe povrijeđene. Lakše tjelesne povrede zadobilo je, odnosno 4 lica zadobila su teške tjelesne povrede. Lakše je povrijeđeno 5, dok za jedno lice ljekari se nisu izjavili.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Mnogi ljudi i dalje vjeruju da su štapići za uši neizostavan dio higijene, ali stručnjaci upozoravaju da njihova upotreba može dovesti, odnosno donijeti više problema nego koristi.

Ušni vosak ima važnu zaštitnu funkciju. Pomaže u sprečavanju ulaska prašine, bakterija i drugih nečistoća u unutrašnjost uha, a organizam ga prirodnim putem postepeno izbacuje prema vanjskom dijelu ušnog kanala. Problem nastaje kada se vosak pokušava ukloniti štapićima. Umjesto da ga izvuku, ljudi ga često nesvjesno guraju dublje uho, što može dovesti do stvaranja čepa, osjećaja punoće, slabijeg sluha, pa čak i bolova. Ljekari posebno upozoravaju roditelje da budu oprezni kada je riječ o dječjim ušima. Djeca često oponašaju ponašanje odraslih pa mogu pokušati sama koristiti štapiće, čime se povećava rizik od povreda osjetljivog ušnog kanala. Ako nemate goba poput bola, svraba, zujanja u ušima ili smanjenog sluha, dodatno čišćenje unutrašnjosti uha uglavnom nije potrebno. Dovoljno je nježno očistiti vanjski dio uha mekanom i vlažnom krpicom nakon kupanja. U slučajevima kada dođe do pojačanog nakupljanja voska, preporučuje se korištenje preparata koji omekšavaju naslage ili pregled kod ljekara koji će sigurno ukloniti višak voska bez rizika od oštećenja. Stručnjaci naglašavaju da zdravlje ušiju ne zavisi od učestalog čišćenja, već od pravilne njege. Ponekad je najbolje pustiti organizam da sam obavi posao za koji je prirodno stvoren.

0: Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Unija Smart Accounting DOO Sarajevo zapošljava na pozicijama računovođa, lokacija rada Bosna i Hercegovina, voditelj poslovnice, oblast računovodstvo, mjesto rada Tuzla, voditelj računovodstvenog tima, mjesto rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. BOM Impex DOO Banja Luka u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama tehničar održavanja proizvodne opreme, operator modernih automatizovanih linija za pakovanje, operator proizvodnje kafe, pržionica i mlinovi, magacioner gotovih proizvoda i logistike. Mjesto rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Tema Retail AB DOO Elceva i Kiki u potrazi je za novim članovima tima na poziciji vizuelni aranžer, mjesto rada Sarajevo, Brčko. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 8.6.2026. TS EU Herceg zapošljava na poziciji turistički agent marketar. Lokacija rada Blagaj. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 28.6.2026. Radis DOO Istočno Sarajevo zapošljava na pozicijama prostorni planer, arhitekta urbanista, diplomirani inženjer saobraćaja, diplomirani inženjer geologije, geotehnički smjer, diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer građevine. Lokacije rada Istočno Sarajevo, Banja Luka. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i mužicu za biznisa.
1: Možemo li se danas zaista odmoriti? Godišnji odmor trebao bi biti vrijeme za predah, punjenje baterija i odmak od svakodnevnih obaveza. Međutim, koliko zaposlenici zaista uspijevaju odmoriti kada nastupi vrijeme za godišnji? Da li ste zadovoljni brojem dana odmora koje imate na raspolaganju? Ostajete li dostupni poslu čak i dok ste na odmoru? Biste li bili spremni odreći se dijela povišice u zamjenu za više slobodnih dana? I očekujete li ove godine regres? U vremenu kada se sve više govori o ravnoteži između poslovnog i privatnog života, želimo saznati kako zaposlenici zaista doživljavaju godišnji odmor, kao priliku za oporavak i odmor ili kao period tokom kojeg posao i dalje ostaje dio svakodnevnice. Zato vas pozivamo da učestvujete u kratkom i anonimnom istraživanju koje provodi mojposao.ba. Ovo istraživanje provodimo na regionalnom nivou zajedno sa partnerskim portalima Moj posao u Hrvatskoj i Vrabotuvanje MK u Sjevernoj Makedoniji, kako bismo dobili širu sliku o navikama, očekivanjima i iskustvima zaposlenih kada je riječ o korištenju godišnjeg odmora. Vaši odgovori pomoći će nam da bolje razumijemo potrebe zaposlenih, očekivanja od poslodavaca te trendove koji oblikuju kulturu odmora i kvalitet radnog života u Bosni i Hercegovini i regiji. Pronađi anketu na www.mojposao.ba i podijelite svoje iskustvo.
0: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100

0: uz Radio Tuzlu.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Treća studentska konferencija, genocid nad Bošnjacima i zločin protiv čovječnosti, sjećanje, istina, odgovornost. Biće održana danas na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Konferencija ima za cilj njegovanje kulture pamćenja, razvijanje svijesti o važnosti istine i odgovornosti, te edukaciju mladih u historijskim događajima koji su obilježili Bosnu i Hercegovinu. U Međunarodnoj galeriji portreta danas će biti upriličena promocija dvotomnog naučnog djela Zvorni 1992-1995. Genocid na kapi Bosne. Autora doktora Muamera Džananovića i doktora Elvedina Mulagića. Riječ je o obimnom naučno-istraživačkom dijelu koji na dokumentovan i analitičan način obrađuje zločine počinjene na području općine Zvornik tokom agresije na Republiku Bosne i Hercegovinu. Vlada Tuzlanskog kantona, između ostalog, danas razmatra prijedlog i donošenje programa subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, te informacije o izvještaju revizije učinka, učinkovitost poticaja u poljoprivredi, kao i izvještaju realizaciji plana proljetne sjetve u tekućoj godini na području Tuzlanskog kantona.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kako izgleda život kada vam sa 8 godina oduzmu cijeli svijet, a vi odlučite da uzvratite mirom? Naš današnji gost je Zio Ribić, čovjek koji je preživio streljanje u Skočiću, izgubio roditelje, brata, 6 sestara, a danas putuje planetom noseći poruku koja posramljuje svaku mržnju. Nećemo pričati o statistikama rata, razgovarat ćemo o ljudskom oprostu i o pravdi koja je zakazala na sudovima, ali je pobijedila u jednom čovjeku. Zio, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našli.
1: Evo, u vašim javnim istupima često ponavljate tu rečenicu ja ne mrzim. Samo oprost kod nas se, nažalost, evo, često tumači kao slabost ili zaborav. Šta za vas zapravo znači oprost? Da li je to moralna dužnost prema ubijenima ili je to neki vaš lični mehanizam preživljavanja?
2: Moram vam reći da sam naišao nekad na pitanja dosta kad pričam o tom oprostu, kako možeš oprostiti.
1: Da, upravo onda, to je ova slabost koju sam spominjala, ljudi to tako to
2: tako
1: znači.
2: Je, ali ja kažem, svi vjerujemo u nešto i kažem, ima Sveta knjiga, kaže, oprost je prvo koji treba uraditi da bi čovjek išao naprijed. Ali za mene je oprost jedan smiraj. Da bi ja mogao ići naprijed, da bi mogla moja djeca ići, jel, ako bi mržnju ostavio u sebi, preneo bi na svoju djecu prvo, pa onda na prijatelji i tako dalje. I šta bi to dovelo? Dovelo bi do novog rata, dovelo do novog siročad, do novog genocida, a to znači vrti se u krug. Nažalost, ja kažem, u Bosni još je teško i razumijem da je teško o tome pričat, ali moramo. I dosta ljudi koji su nekada možda i javno govorili, koje ja znam lično, sada više i ne pričaju, jer su osjetili, shvatili moju poruku da moramo ići dalje, da oprostimo. Naravno, zaboraviti ne možemo. Moramo pričati o tome i pamtiti i sve, ali ako moramo ići napred, moramo samo sa oprostom.
1: Da, evo, vi ste kao dječak od 8 godina preživjeli apsolutno zlo, iskustvo jame, preživjeli ste streljanje. Kako ste uspjeli u tome? Odrastali ste u domovima, u institucijama, okruženi drugim ljudima, ljudima različitih vjeroispovijesti. Kako ste uspjeli da to zlo koje ste preživjeli ne postane dio vašeg identiteta?
2: Ja kažem, imao sam tu neku sreću da sam sa okružen bio s ljudima, sa djecom, mojih generacija, mlađi, stariji, sa vaspitačima, sa medicinskim sestrima, jer sam se liječio i godinu dana u institutu Igalo od trauma. I ajmo reći, to je sve pravoslavne veroispovesti, znači srpske, crnogorske, kako hoćete. Ali imao sam tu neku sreću da me nisu učili o nekom zlo.
1: Pokazali su vam dobro.
2: Tako je, pokazali su mi nešto lijepo u životu, pokazali su mi neku ljubav. Ja vam to ne mogu opisati. Tako da jednostavno nije mogao niko da mi kaže drugačije ako ja kažem da volim svijet, da volim ljude. Ja i dan danas

0: Kada se posvađam sa prijateljem, sa ne znam s kime, to je dan, dva, ja idem dalje, ponovo pričam, prvi prilazim, ne čekam da mi kaže izvini ili nešto, jednostavno ja sam taj koji prilazi. Jel, smatram da trebam da idem, bez obzira da li sam ja pogriješio ili neko drugi. Moram dalje, jel, jednostavno, tako sam odgojen i mislim da jedno to može čovjek u sebi naći, ali može naći taj smir, smirenost, oprost, ljubav, radost, ako misli o pozitivnim stvarima i ako ima oko sebe ljude koji su pozitivni.
1: Da. Evo, danas radite kao kuhar u dječjem vrtiću. Koliko vam ta njihova dječja nevina, neiskvarena energija možda služi kao terapija? Evo, pronalazite, okruženi ste upravo tim ljudima koji imaju tu vrstu energije, odnosno malim ljudima.
0: Da, ja, kao što ste rekli, ja radim u vrtiću kao kuhar, ali nažalost nemam puno dodira sa djecom.
1: Ali ipak to je ta energija, ali, znate za koga
0: recimo,
1: radite.
0: U prolazu, kada vidim tu djecu nasmijanu, rasplakanu, ne mogu vam pisati, jednostavno, meni je, radio sam kao kuhar, jel, u restoranima, tako, ali ovo što sad radim, kao za djecu što kuham, jednostavno me to nešto ispunjava, jel, volim za djecu kuhati, imam svoje kolege koje su tu, naravno s njima radim, oni su me naučili, obukli kako da se radi i tako, i jednostavno puno mi je srce, pogotovo kad dođem kući i moje dijete isto traži da
1: vaša
0: nešto
1: djeca,
0: napravim, jel, curca, za sad je curca samo bila u vrtiću i vidjela je šta je, šta se pravi i tako dalje, ali opet kažu babo, kako nije baš isto kao u vrtiću, pa ne može baš biti isto, jel, drugo je, jel, kad se pravi na veću i manju količinu i ukus i tako dalje.
1: Da, evo, moramo se prisjetiti i vaše porodice. Kao što rekao, evo, nekoliko puta sam spomenula, 8 godina ste imali kada ste preživjeli streljanje, izgubili ste oca, majku koja je bila trudna, brata, 6 sestara. Prošli ste i sav taj proces pronalaska, identifikacije. Kao mlad čovjek, možemo reći i kao dijete, kakve je to posljedice ostavilo po vas? Evo, u ovom trenutku još uvijek za jednu sestru nemate informacije, odnosno ne znate gdje je, niti ste je uspjeli ukopati.
0: Pa da kažem, evo, iz početka 2007. godine su pronađeni otac i mati, dok je 5 sestara i 4 sestre su nađene, ne, 5 sestre su nađene 2016. godine. Ne, 4 sestre, pardon, su nađene. I brat i sestra su nađeni 2017. godine, dok tragamo još za jednu sestru. Naravno, ta noć, kada su me zvali da gore da dam potvrdu da li su oni to, ja nisam, došao sam, ali nisam htio da uđem unutra, jel, htio sam da mi ostane ona slika, ne te zadnje noći, ali one ostale dane kada sam se igrao sa sestrama, pogotovo s malim bratom, da mi ostane ta neka slika. Nadam se dok sam živ da ću ja pronaći tu još jednu sestru, jer vjerujem u to da institucije u Bosni i Hercegovini što rade taj posao da će naći, vrlo i teško, ja razumijem.
1: Da, evo, kako godine prolaze,
0: nažalost,
1: mnogo neke, ljudi nije pronađeno.
0: Tako, neki ljudi su čak i umrli, a nisu pronašli svoje najmilije, ali zato su ostali neko iza njih koji će tražiti, tako da vjerujem da će i moja djeca. Curca, pošto je ona malo starija, 8 godina, ona je sa mnom išla u moje selo Uskođić na mezarje i pitala me zašto su oni umrli.
1: Kako to zapravo objasniti? Djeteto od 8 godina, a vi ste imali 8 godina.
0: Pa prvi put sam joj rekao da su bili bolesni i tako. I ona je to povjerovala. Međutim, drugi put kad smo

0: razmišlja, ona kaže, babo, znači ona je već razmišljala.
1: Da.
0: Čitao vrijeme, kaže, babo, kako su oni svi mogli umreti u jedan put?
1: Od bolesti.
0: E onda ja sednem s njom i onda ja njoj fino ispričam. Da je bio rat, da je bio to, da je bio to. Ona ima iste emocije, naravno, kod svaka curica, ovaj, i dijete.
1: Da, dijete.
0: Ali je razumilo, objasnio sam joj da su to loši ljudi uradili, da to nisu dobri ljudi i tako. Naravno, nisam spomenuo ko je nacionalnost, ko je bio, da li su to Černici bili, da li su to Srbi, da li su ovi, da li su oni. Jer samo sam rekao da su to bili loši ljudi. Jer vjerujem da će ona kasnije nekad, kad poraste, da će razumiti sve ostalo. Jer ne želim, jer djeci, ako pričate o maloj, o toj nekoj naciji, gardi, vojsci i tako dalje, vrlo lako je da će zamrziti taj narod.
1: A vi to ne želite.
0: A ja to ne želim da
1: prenosim. Jer evo prenosim. I sami ne mrzite.
0: Tako je.
1: Da. A tu su i sudski procesi. Vođeni su u Srbiji. Nažalost, evo, završili su oslobađajućim presudama. Godinama je to trajalo. Kako je to uticalo na vas? Vi ste smogli snage da se nakon svega što vam se desilo suočite licem u lice sa osobama, sa tom paravojnom formacijom, simini četnici koji su vam to uradili. I evo, nakon svega, oni su oslobođeni. Odnosno, za ono što su radili, osuđeni su za neke druge stvari, ali ne na taj način, za ubistva, ne već za pljačkanje i silovanje.
0: Pa eto, 2012. čini mi se da je bila prva presuda za njih, ukupno 6, jel, Simo Bogdanović, zvani Simo Četnik, komandir, već umro prije prve presude u zatvoru, pritvoru. I oni su bili osuđeni ukupno za 73 godine. Međutim, drugostepena presuda je oslobođavajuća. Osuđeni samo ni troje za pljačkanje i silovanje Roma, Romkinja. Kao navodno ne postoje dovoljno dokaza ko je koga ubio. Međutim, kao što je Nataša Kandić tada koja je predstavljala, koja im je pomogla puno, i ja, mi svi smo mi rekli, kako ne postoje dokaz. Ja koji
1: evo,
0: sam živ.
1: Evo živi svjedok.
0: Tri devojke koje su prije streljanja, prije dovođene do mjesta gdje će se to desiti, izvučene iz kamiona koje su imale 12, 14, 17 godina, koji su bili od 92. znači od te noći do kraja 95. odnosno kraja rata, i znali su svakome ime, prezime, nadima, gdje i u Srbiju gdje živi sve. Jednostavno, mi smo mrtvi za njih. Znači, mi smo živi svjedoci, a u stvari za njih ne postojimo. Ta druga presuda, kada je bila, vidio sam da su oni meni dizali tri prsta, da su ljubili tri prsta. Čak sam vidio i sudinicu koja je donala tu odluku, gledala me, da neću ja sad napraviti možda neku scenu ili tako, naravno, ja to sebi ne bi dozvolio. Ja sam izašao iz sudnice. Dao sam svoju izjavu i vratio se za Bosnu. Kao što sam rekao, ja vjerujem da postoji ta neka veća sila, neki drugi svijet.
1: Neka pravda nama, evo, ovdje ne pojmiva u ovom trenutku.
0: Tako je, da ovdje svako će odgovarati za te neke grijehove. Prvo ja kažem, o sebe krenem. Prvo ću ja odgovarati ako imam neke grijehove, pa onda svako za svoja djela, dobra, loša i tako dalje. Nažalost, konačna odluka je taka donešena da su oni oslobođeni, baš zbog ti razloga, zbog ti
1: nedostatka, da.
0: Dokaza. Samo su osuđeni za silovanje i pljačkanje Roma, Romkinja.
1: Da, evo, možemo reći i moramo reći u trenutku, odnosno u vremenu kad se to sve dešavalo, ne možemo reći da ste imali dobru podršku kako romske zajednice, tako institucija Bosne i Hercegovine. Tu je Fond za humanitarno pravo, evo, spomenuli ste Natašu Kandić. Kako ste prolazili kroz sve to, znajući da s druge strane nemate tu vrstu podrške?
0: Pa znate šta, vrlo je teško. Vrlo je
1: svakako
0: teško.
1: Bili ste mlad čovjek, izuzetno, bez evo te vrste.
0: Tako je, vrlo je teško. Tada je moj rođak koji je ovdje držao udruženje jedno, on mi je nekako malo dao podršku, pomogao

0: vatrogasci nemaju ambulanska kola i tako dalje, gdje to nisu dozvolili.
1: Vidjeli su da se nešto dešava, da.
0: Ja sam bio tu u drugu sobu i ta djevojka me previjala, tu je vojnik taj bio, sedio, ona me previjela, ja sam ovako šutio.
1: Da li je što rekla? Znala je što vam je uradila večer prije?
0: A naravno, ona je samo šutila, čistila mi ranu ovdje i na vrat. Dragana Đekić je tu, ona je bila oslobođena isto, ali evo vidim da je osuđen za neke druge zločine i dostiđe, pravda dolazi po svoje, polako, ne mora to biti za moje selo, doći za neko drugo, ali odgovarat će pred onim svijetom i za moje i tako dalje. Ja sam se tada prepao ko nikad u životu, iako sam sjedio tu i bio i vojnik tu, ja samo sjedio. Oni su verovatno ni dvojica znali ako će me ostaviti tu.
1: Šta će se desiti?
0: Šta će se desiti. Ali nisu to dozvolili.
1: Nisu vas ostavili.
0: I hvala im na tome. I oni su dobili kola, odveli su me u Zvorniku bolnicu, predali me tamo u UN-u i gore sam bio po zaštitom. Ja i još petero bošnjačke djece. Odnosno, mi smo se
1: do novembra 94.
0: Do novembra 94. gdje smo uz pomoć neke nevladine organizacije, sad ne mogu sjetiti, ali sam bio mali, ali znam da je neka nevladina organizacija strana gdje su napravili neki kolektivni pasoš da bi mi mogli prići, jel, prvo srpsku, pa onda srbijansku stranu, da bi mogli doći u Crnu Goru, gdje je u institut, pogotovo ja, gdje sam imao traume i tako dalje.
1: Da, evo, spomenuli ste malo prije da su oslobođeni zbog nedostatka dokaza, što nas dovodi do pitanja, evo, koliko se inače dokumentovalo zločina protiv Roma. O njima se malo govori na zvaničnim komemoracijama. Kako to utiče na vas? Koliko znate o onome što je, evo, zapisano, što je ostalo istraženo i dokazano?
0: Nažalost, mislim,
1: evo,
0: ja...
1: Evo, vi pričate.
0: Ja pričam, i uvijek to pominjem, da sam romske nacionalnosti, da sam preživio to što sam preživio, ali pričam o miru, pomirenju i ne pričam za neki drugi narod, neki treći, pričam jednostavno, zato i naglašavam da sam ja romske populacije. Nažalost, u Bosni i Hercegovini se priča najviše o stradanju tri priznata naroda u Bosni i Hercegovini, dok ostali, govorimo o ostali, kad kažemo ostali, ne možemo samo reći Rom, ima i tu Jevreji, Bugari, Italijani, tako dalje, ima dosta ti.
1: Druge.
0: I svi su oni negdje učestvali u neku vojsku, zavisi na teritoriju gdje su bili, živjeli, da li u Tuzlu, da li u Banja Luci, da li Sarajevo, da li Trebinje i tako dalje. Ali, vrlo malo se priča o tome. Evo, gospodin Dirvo Sedić je prije neki dva mjeseca baš pokrenuo tu kampanju istraživanje stradanja Roma u Bosni i Hercegovini.
1: Evo, tu je i memorialni centar, imamo i Birn s jedne strane, dakle i oni su pokrenuli neku inicijativu, da li znate dokle se stiglo s tim?
0: Nažalost, ne znam.
1: Da.
0: Ne mogu vam reći sad, nemam te informacije, ali kažu, gospodin Dirvo Sević mi je rekao da još se istražuje, jer vrlo je teško ući.
1: Nakon toliko godina doći.
0: Tako je, ali teško je zato što je to, recimo, pričamo o romskoj populaciji, vrlo je teško zato što znamo kako je Romi, da se kad se prije rađali, ili su bili upisivani u Srbiji, ili su upisivani negdje drugo, ili nisu nikako, većinom nikako, ili su se izglašavali kao Jugosloveni ili Srbi, Hrvati, tako dalje. Ali, ko zna, znaju samo Romi. Po prezimenima, imenima, zajednice, oni najbolje znaju. Nažalost, ja sam sa nepunih 8 godina napustio romsku zajednicu. Napustio zato što je rad bio.
1: Ne vašom voljom.
0: Tako je. I živio sam sve sa nekom drugom. Ja čak ni romski jezik ne znam. Ja sam, znao sam, govorio sam, ali...
1: Ali kasnije niste imali s kim govoriti na tom jeziku.
0: Tako da, i razumijem dosta Romi. Evo, dosta godina

0: smo svi saznali.
1: I u autobusu kad su me pitali, ja kažem, znate šta, ja imam jedan DVD koji moj prijatelj iz Engleske uradio, ovaj jedan dokumentarac o meni. Ja bi vama to pustio da ne pričam puno. Kažu, može. I kad su vidjeli, i to je njemu ostalo i pogotovo taj projekat koji su radili bošnjačka i srpska djeca, baš moja priča ih je spojila i pomirila. I ta je nastala ljubav nekaka između te bošnjačke i srpske djece i mene. I on je to vidio i kaže, ja sam tolike godine ovdje dolazio i slušam priče o ratu, ali nikoga još nisam čuo da kaže da se, da je oprostio, da ne mrzi i da želi da živi zajedno. I onda je on napravio tu prvu knjigu s pomoću fondacije Benetton, isto u Italiju. Napravili smo fotografije, sve moje, od početka recimo.
0: Da, mjesta gdje se desilo, gdje ste živjeli.
1: Tako je, i onda smo malo knjigicu napravili i to je bilo super za Italiju smo radili. Međutim, prošle godine sam bio na obležavanje Roma iz drugog svjetskog rata u Ušiće, u Hrvatskoj, gdje je gospodin Veljko Kajtazi tada, kaže, ja želim tu knjigu da prevedem. I onda smo preveli knjigu na romski, hrvatski, engleski i njemački jezik. Naravno, dodali smo neke nove stvari, nije kao prva verzija talijanska, ali je isti naziv, sve i autor i tako dalje. I baš sam imao promociju tamo i ovaj, baš bio je parok jedan iz crkve gdje me pitao da li bi ja mogao za jedno dva dana dođem u crkvu pred vjernicima da pričam. Tako, nažalost, ja nisam imao vremena puno, ja sam morao sljedeći dan da se vratim, jel, i radim i tako dalje.
0: I to je porodica, svakako djeca.
1: I tako je, i onda tako da nisam, ali ta knjiga, ja mislim da u toj knjizi ima dosta pisano, odnosno pisma od prijatelja kojim je promijenio mišljenje posle moje priče.
0: I to je ono što ste zapravo i željeli.
1: Tako je.
0: I s čim nastavljate.
1: Tako je, tako je. Ima čak i Nataša Kandić šta je napisala, Irfanka Pašalić i tako dalje, i tako dalje. Ovaj, baš ovaj, ljudi koji su, znači, i doktori, i psijatri, ne mogu da vjeruju da taka psiha može nešto da uradi, ali je njima promijenila mišljenje na nešto bolje i na nešto ljepše.
0: Vi ste svojim primjerom pokazali da se može. Tako. Zio, hvala vam na ovom razgovoru.
1: Hvala vama.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo Zio Ribić. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod i novi prelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Treća studentska konferencija Genocid nad Bošnjacima i zločin protiv čovječnosti, sjećanje, istina, odgovornost održava se danas na Filozofskom fakultetu. Konferencija ima za cilj njegovanje kulture pamćenja, razvijanje svijesti o važnosti istine i odgovornosti te edukaciju mladih o historijskim događajima koji su obilježili Bosnu i Hercegovinu. U Međunarodnoj galeriji portreta danas će biti predstavljen dvotomni naučni svezak, odnosno naučno djelo Zvorni 1992-95. Genocid na kapiji Bosne autora doktora Muamera Džananovića i doktora Elvedina Mulagića. Riječ je o obimnom naučno-istraživačkom dijelu koje na dokumentovan i analitičan način obrađuje zločine počinjene na području opštine Zvornik tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Danas se obilježava Međunarodni dan nedužne djece žrtava agresije s ciljem podsjećanja da mnoga djeca pate zbog različitih oblika zlostavljanja. Također se naglašava važnost zaštite prava djece i međunarodne borbe protiv nasilja nad djecom. Nakon ogromnog broja nevinih dječjih žrtava u Palestini i Libanu, Ujedinjene nacije su 19. avgusta 1983. godine proglasile 4. juni Međunarodnim danom nedužne djece žrtava agresije. Konvencija o pravima djeteta najvažniji je pravni okvir za zaštitu djece. Ova konvencija ima najveći broj potpisnika od svih ostalih sporazuma o zaštitu.

zaštiti ljudskih prava. Prelazimo na agencijske vijesti. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosna i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH.

0: se održava u Sarajevu, nastavlja se danas. A u fokusu razgovora je izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji bi trebao naslijediti Kristijana Šmita, koji je u maju podnio ostavku na ovu funkciju. Imajući u vidu da su, nakon što je uprava policije izvršila detaljnu analizu zakona o oružju i municiji, uočeni nedostaci, te da je konstatovano da je postojeći zakon neophodno unaprijediti i prilagoditi faktičkom stanju, čime bi se olakšala njegova potpuna implementacija, vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona. Utvrđenim prijedlogom nastoje se prevazići uočeni nedostaci, naročito u dijelu koji se tiče privremenog boravka, pojednostavljenja procedure nabavke drugog oružja, definisanja roka važenja ljekarskog uvjerenja i produženja roka za zamjenu oružnog lista. Narodna univerzitetska biblioteka Derviš Sušić u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom organizuje književni razgovor sa akademikom Enesom Karićem. Ovom prilikom bit će dodijeljene i nagrade učenicima koji su osvojili prva tri mjesta na konkursu za najbolju priču za učenike srednjih škola.
1: Iz kulture.
0: Solistički koncert istaknutog gitariste Elvisa Sivčevića bit će održan večeras u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Koncert će biti realizovan u okviru ciklusa Kamerni četvrtak. U organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak, glavna podružnica Tuzla, juče je u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo svečano otvoren festival klasične muzike Franjo Bosanac, koji će trajati do 9. juna. Prva festivalska večer bila je u znaku opere, donoseći tuzlanskoj publici bezvremensku ljepotu najpoznatijih dijela svjetske muzičke literature. U čarobnoj atmosferi festivalskog otvorenja publiku su kroz emocije, strast i raskoš operne umjetnosti proveli sopranistica Hana Salihović, tenor Ermin Aščerić i pijanist Bakir Samardžić. Koncert učenika Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek, Melike Kapetanović iz klase profesorice Lejle Mujačić-Halilagić i Haruna Mujakića iz klase profesorice Slađane Dedić bit će organizovan večeras u Srednjoj muzičkoj školi Tuzla. Knjiga Želim njega Glupana autora Jasmina Porobića bit će predstavljena večeras u ateljeu Ismeta Mojezinovića. Riječ je o savremenom poetskom zapisu emotivnih i identitetskih previranja autora. U muzičkom dijelu programa nastupit će Tatile Duo.
1: Sport.
0: Fudbalski reprezentativci Bosna i Hercegovine uspješno su započeli svoje američke pripreme i odradili prvi trening u St. Louisu. Utakmica protiv Paname zakazana za subotu bit će ujedno i posljednja zvanična provjera za BH tim pred početak nastupa na svjetskom prvenstvu. Prvi trening na američkom tlu ponovo je potvrdio vrhunsku atmosferu, zajedništvo i visok motiv koji već duže vrijeme krase našu najbolju selekciju. Reprezentacija BiH će prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna u Torontu protiv domaće selekcije Kanade, a nakon toga nam slijede dueli protiv Švicarske i Katara.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u centralnim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjereno oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni Celzijusa. Trenutno temperatura vazduha u Tuzli je 18 stepeni. 12. sati i 7 minuta pratili ste podnevnu kroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Jasmina Huremović. Hvala za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod i novi prelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
7: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i

brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medij iz grada vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Treća studentska konferencija Genocid nad Bošnjacima i zločin protiv čovječnosti, sjećanje, istina, odgovornost održava se danas na Filozofskom fakultetu. Konferencija ima za cilj njegovanje kulture pamćenja, razvijanje svijesti o važnosti istine i odgovornosti te edukaciju mladih o historijskim događajima koji su obilježili Bosnu i Hercegovinu. U Međunarodnoj galeriji portreta danas će biti predstavljeno dvotomno naučno djelo Zvornik 1992-95. Genocid na kapiji Bosne, autora dr. Muamera Džananovića i dr. Elvedina Mulagića. Riječ je o obimnom naučno-istraživačkom dijelu koje na dokumentovan i analitičan način obrađuje zločine počinjene na području opštine Zvornik tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Zasjedanje Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, koje se održava u Sarajevu, nastavlja se danas. A u fokusu razgovora je izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji bi trebao naslijediti Kristijana Šmita, koji je u maju podnio ostavku na ovu funkciju. Imajući u vidu da su, nakon što je uprava policije izvršila detaljnu analizu zakona o oružju i municiji, uočeni nedostaci, te da je konstatovano da je postojeći zakon neophodno unaprijediti i prilagoditi faktičkom stanju, čime bi se olakšala njegova potpuna implementacija, vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona. Utvrđenim prijedlogom nastoje se prevazići uočeni nedostaci, naročito u dijelu koji se tiče privremenog boravka, pojednostavljenja procedure nabavke drugog oružja, definisanja roka važenja ljekarskog uvjerenja i produženja roka za zamjenu oružnog lista. Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom organizuje književni razgovor sa akademikom Enesom Karićem. Ovom prilikom bit će dodijeljene i nagrade učenicima koji su osvojili prva tri mjesta na konkursu za najbolju priču za učenike srednjih škola.

Knjiga Želim njega glupana autora Jasmina Porobića bit će predstavljena večeras u ateljeu Ismeta Mojezinovića. Riječ je o savremenom poetskom zapisu emotivnih i identitetskih previranja autora. U muzičkom dijelu programa nastupit će Tatile Duo.

Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine uspješno su započeli svoje američke pripreme i odradili prvi trening u St. Louisu. Utakmica protiv Paname, zakazana za subotu, bit će ujedno i posljednja zvanična provjera za BH tim pred početak nastupa na svjetskom prvenstvu. Prvi trening na američkom tlu ponovo je potvrdio vrhunsku atmosferu, zajedništvo i visok motiv koji već duže vrijeme krase našu najbolju selekciju. Reprezentacija BiH će prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna u Torontu protiv domaće selekcije Kanade, a nakon toga nam slijede dueli protiv Švicarske i Katara.

Danas u centralnim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjereno oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod i novi prelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: inspirira umjetnika, jer da kroz raznu emociju i kroz razne stavove publici napravi zanimljiv jedan koncept koji nije svakidašnji. I mene raduje da sam, mislim, uspio u tome. Publika će se uvjeriti, jeli, večeras u BKC-u Tuzla, jesam li uspio u tome.
1: Evo, da li postoji kompozicija koju se posebno radujete kada izvodite?
0: Pa, u zadnje vrijeme sve više me inspiriraju kompozicije koje su onako manje zahtjevne. Ne kompozicije showing off, ono, pokazivačke ili, jeli, gdje pokazujete tehniku i to. Kompozicije koje imaju, jeli, par, da kažemo, laički tonova, ali koje se lijepo slažu, jeli, i koje bude neku emociju. I mislim da je ono najbitnije, jeli, publika kad dođe i kad sluša koncert, da doživi neku katarzu. I da je, pogotovo gitara koja je romantičan, intiman instrument, ima tu svrhu, jel, da se nas onako produhovi i da doživimo neke fine, one tanane emocije koje instrument može da iznjedri.
1: Evo, što za vas predstavlja nastup pred domaćom publikom u Tuzli?
0: Uvijek je izazovno, ali osjećam odgovornost kao Tuzlak i čovjek koji živi ovdje, da barem jednom godišnje, jeli, poklonim, odnosno da odsviram koncert za svoje Tuzlake, i uvijek mi je velika radost kada vidim poznata lica u sali i ljude koji zaista dišu tu muziku i kojima, i mislim da nam nedostaje još više, mada je koncerata ovog žanra, mada, evo, imamo dosta, imali smo diplomske koncerte iz muzičke škole, gostujući, evo, sinoć je bio fantastičan koncert. Tako da, uvijek je izazovno, ali je uvijek najveća radost nastupiti pred domaćom publikom.
1: Evo, gitara je obilježila vaš životni put. Kako je zapravo počela, evo, ljubav prema gitari?
0: Pa, obično, sve te stvari, kada pitamo kako smo se upoznali s nekim, kako, vrlo je teško reći kada je gitara zaokupila mene i kada sam ja počeo da živim gitaru. Moram vam otkriti tajnu da sam na akademiji, jeli, u Den Haagu, kada sam završio akademiju, upisao magisterski tekst, tada sam se odlučio da ću se zaista baviti ovim. Do tada su bile propitivanja da li, jer znate, vježbate, svirate i onda uvijek se u životu pitate ima li još nešto što bi ja mogao raditi, čim bi se mogao baviti. I nisam pogriješio, jer nedostaje mi to. To je jednostavna disciplina kičme, taj kontakt sa instrumentom, i kako sam stariji, to vježbanje mi je kao jedan ritual, jedna terapija. Tako da, ali počeo sam svirati negdje oko 8 godina, ono, baš profesionalno vježbati i rad. Dotad sam se igrao na metlama i kao i sva djeca na nekim plastičnim gitaricama.
1: Već godinama radite sa mladim muzičarima. Kakve talente, evo, danas imamo u Tuzli i u cijeloj Bosni i Hercegovini?
0: A Tuzla je grad, soli grad gitare. I evo, imamo dosta aktivnosti. Imamo Gitar Fest Tuzla, evo sada nam slijedi u julu Gitar Week, koji organizuje kolega Sanal Ređić. Uvijek je bilo talenata, međutim, ono što nama nedostaje jeste afirmacija tih mladih umjetnika. Sve je postalo tako brzo, tako skupo, i školovanje vani, mnogo je festivala, sve ove društvene mreže, preko noći neko iskoči, postane neka zvijezda, onda odemo na festival neki, gledamo uživo koncert, vidimo da to nije tako. Tako da mislim da imamo dosta talenata, ali fali još te afirmacije, promocije, odnosno nekog menadžeringa u ovoj branši, odnosno u ovom žanru, da pokažemo te mlade talente i da im damo prostora da više muziciraju, da, jer ovaj program koji mi izvodimo, koji vi čujete sat vremena,

0: to je nekih godinu dana vježbanja. I sad, ako učenik navježba taj program, izvede ga jednom, to je zaista šteta. Trebao bi barem izvesti taj program 20-30 puta i onda se tu stvara rutina i onda se postaje koncert majstor.
1: I evo, koliko je važno da djeca od malih nogu budu u kontaktu sa muzikom?
0: Ne samo radi instrumenta, radi muzike. Meni je mnogo bitno, evo, moja djeca da muziciraju iz razloga što, evo, gledao sam neku studiju, onako parafraziram, ovlaš sam pogledao, ali uglavnom, kako sam shvatio da u ovoj evoluciji mi smo razvili, jeli, mali do mali srednji prst, sa igricama i sa svim korištenjem ova dva prsta, vraćam se unazad u evoluciji. Dok muziciramo, mi koristimo sve prste, tako je postavili neke, jeli, snimače, kako već na glavu, i tim muziciranjem, korišćenjem ova tri prsta, stimulišemo neke dijelove u mozgu koje inače ne stimulišemo. Vrlo jednostavno, kad uzimamo čašu, nikada razmišljam uzet ću ovim prstom ili ovim u ovom stvarnom našem svakodnevnom životu. Međutim, dok muziciramo, svaki prst se pomjera zasebno i dolaze naredbe iz mozga, što je vrlo dobro za razvoj, za motoriku djece. Tako da predlažem svima da daju djeci da sviraju neki instrument. Naravno, neki su ambiciozni, volili bi da djeca postanu veliki umjetnici, ali to je kao i samo bavljenje kao hobi je fantastična stvar. Spasit ćete djecu jedno sat vremena korišćenje mobitela, sigurno, ako svaki dan vježbe jedno sat, ići pola sata.
1: I evo, gospodine Sivčeviću, za kraj poruka našim gledateljima i slušateljima i evo poziv za večerašnji koncert.
0: Dragi Tuzlaci, dođite večeras da uživamo zajedno u BKC-u u pola osam ili 19.30. Ja ću se potruditi da vam napravim jednu finu, romantičnu večer za pamćenje.
1: Hvala vam na svim informacijama koje ste sa nama podijeli i želimo vam puno sreće večeras.
0: Hvala i vama.
1: Bio je ovo Elvis Sivčević, istaknuti muzički gitarista iz Tuzle.
2: Devedeset četiri i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: Muzika za svačije ukuse.
1: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Nad Bošnjacima i zločin protiv čovječnosti, sjećanje, istina, odgovornost održava se danas na Filozofskom fakultetu. Konferencija ima za cilj njegovanje kulture pamćenja, razvijanje svijesti o važnosti istine i odgovornosti te edukaciju mladih o historijskim događajima koji su obilježili Bosnu i Hercegovinu. U Međunarodnoj galeriji portreta danas će biti predstavljeno dvotomno naučno djelo Zvornik 1992-95. Genocid na kapiji Bosne, autora doktora Muamera Džananovića i doktora Elvedina Mulagića. Riječ je o obimnom naučno-istraživačkom dijelu koje na dokumentovan i analitičan način obrađuje zločine počinjene na području opštine Zvornik tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Zasjedanje Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, koje se održava u Sarajevu, nastavlja se danas. A u fokusu razgovora je izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji bi trebao naslijediti Kristijana Šmita, koji je u maju podnio ostavku na ovu funkciju. Imajući u vidu da su, nakon što je uprava policije izvršila detaljnu analizu zakona o oružju i municiji, uočeni nedostaci, te da je konstatovano da je postojeći zakon neophodno unaprijediti i prilagoditi faktičkom stanju, čime bi se olakšala njegova potpuna implementacija, vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona. Utvrđenim prijedlogom nastoje se prevazići uočeni nedostaci, naročito u dijelu koji se tiče privremenog boravka, pojednostavljenja procedure nabavke drugog oružja, definisanja roka važenja ljekarskog uvjerenja i produženja roka za zamjenu oružnog lista. Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom organizuje književni razgovor sa akademikom Enesom Karićem. Ovom prilikom bit će dodijeljene i nagrade učenicima koji su osvojili prva tri mjesta na konkursu za najbolju priču za učenike srednjih škola. Solistički koncert istaknutog gitariste Elvisa Sivčevića bit će održan večeras u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Koncert će biti realizovan u okviru ciklusa Kamerni četvrtak. U organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak, glavna podružnica Tuzla, juče je u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo svečano otvoren festival klasične muzike Franjo Bosanac, koji će trajati do 9. juna. Prva festivalska večer bila

Knjiga Želim njega glupana autora Jasmina Porobića bit će predstavljena večeras u ateljeu Ismeta Mojezinovića. Riječ je o savremenom poetskom zapisu emotivnih i identitetskih previranja autora. U muzičkom dijelu programa nastupit će Tatile Duo.

Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine uspješno su započeli svoje američke pripreme i odradili prvi trening u St. Louisu. Utakmica protiv Paname, zakazana za subotu, bit će ujedno i posljednja zvanična provjera za BH tim pred početak nastupa na svjetskom prvenstvu. Prvi trening na američkom tlu ponovo je potvrdio vrhunsku atmosferu, zajedništvo i visok motiv koji već duže vrijeme krase našu najbolju selekciju. Reprezentacija BiH će prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna u Torontu protiv domaće selekcije Kanade, a nakon toga nam slijede dueli protiv Švicarske i Katara.

Danas u centralnim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Orašje, Brod i Šepak, a na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina,

Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: druge njih između 5-6 hiljada iz Klise protjerano do Bijelog potoka. Tu su razdvojeni vojno sposobni muškarci od i stari i maloljetnici, dakle bilo je dosta i dječaka, i njih preko 630 je organizovano, prevezeno i zatočeno u tehničko-školski centar u Karakaju. Žene, od prestala djeca i stari muškarci su protjerani ka Memićima. Ovi koji su zatočeni u logoru Karakaju su tu u narednih 5 dana boravili. Oko 200 njih je već tu ubijeno, ugušeno i tako dalje. Oni koji su preživjeli te brutalne zločine premlaćivanja i raznih drugih barbarskih metoda mučenja su zatočeni u Dom kulture Pilica, i oni su preživjeli zatočenje u Domu kulture u Pilici i 8. juna 1992. Izvedeni na lokaciju koja je poznata kao Gerna klaonca i strijeljani. Dakle, 631 Bošnjak je ubijen u tim zločinima, dvojica su preživjeli strijeljanje u Gernoj klaonci, a još njih desetine je ubijeno u 1. juna i narednih dana u Klisi i okolnim lokacijama. Ono što također želim još, ako mogu, ako dozvolite, da istaknem kao neki od ključnih nalaza, jeste da smo mi ovim istraživanjem pokazali upornost velikosrpskih stratega, prije svega velikodržavne politike, koja je uporno dakle koristila sve ove pomenute snage, uključujući posle i vojsku Jugoslavije, kako bi zauzela enklave u Podrinju, uključujući i Zvorničku Kamenicu, što su uspjeli u prvom kvartalu 93. I sve to nije bilo dovoljno, dakle nastavili su realizaciju trećeg strateškog cilja, odnosno zauzmanja Bosanskog Podrinja, i tokom izvršenja genocida u i oko Srebrenice jula 95. mi smo dokazali to ovom knjigom, većina zločina, zatočenja, strijeljanja, odnosno ubijanja Bošnjaka i pokopavanja u primarni i sekundarni grobnice izvršena je na prostoru općine Zvornik. S tim u vezi, dakle, Zvornik je, s obzirom da je od periodu od 92. do 95. ubijeno, po našim istraživanjima, što smo i prezentirali u prilogu ove knjige, 2472 žrtve, uključujući 392 zvorničanina ubijena u genocidu u Srebrenici i njenoj okolini. S obzirom da smo dokazali da je 70% žrtava genocida u i oko Srebrenice ubijeno na prostoru općine Zvornik, dakle preko 7000 civila, odnosno i žrtava je masovnih zločina i genocida ubijeno na prostoru Zvornika u periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. S tim u vezi, dakle, Zvornik, i što je jedan od ključnih zaključaka našeg istraživanja, je najmasovnije primarno stratište žrtava brutalne agresije i genocida Bošnjacima. Među tim žrtvama ne smijemo zaboraviti da je i određeni broj Roma i svih drugih pripadnika etničkih skupina koji se nisu slagali sa velikodržavnom politikom i načinima njene realizacije tokom agresije.
1: Da, većina, vjerujem, da su bili muškarci, ali bilo je i žena i djece, što je najgore.
0: Da, mi smo prezentirali i broj ubijene djece i broj ubijene žena. Pokazuje se veliki broj žrtava u tim kategorijama, posebno kada su žene u pitanju na prostorima ove pomenute kamenčke enklave ili prostoru širijem reonu Sapni, današnjeg prostora općine Sapna. Kompletan taj prostor je tokom do agresije i tokom agresije pripadao općini Zvornik, što je također obrađeno, dakle, usled granatiranja, nasumičnog granatiranja, dakle nisu se birali ciljevi, dakle granate su padale po civilnim lokalitetima, ali ne samo to, uslijed i snajperskih i drugih dejstava ubijani su zaista veliki broj civila, među kojima je primarno žene i djeca. Ono što također želim da naglasim, da su žene, djevojke, djevojčice masovno silovane, seksualno zlostavljane,

0: zapostavljene i u pravilu praktično nijedan od ovih masovnih zločina počinjeni u prva dva, odnosno tri mjeseca agresije nisu zaobišli taj oblik zločina. Kada smo kod silovanja i seksualnog zlostavljanja, želim da naglasim da je Zvornik jedna od općina u kojoj su tom obliku zločina u vrlo velikom obimu bili izloženi i muškarci, posebno recimo u Domu kulture Čelopek, koji je pretvoren zapravo u logor gdje su zaista monstruozni zločini izvršeni nad muškarcima i dječacima.
1: Evo, govorimo o zločinu. Da li ste se u knjizi dotakli i kazne za počinioce? Ili izostanka iste?
0: Mi smo kroz poglavlja referirali se u obimu u kojem smo smatrali da je to potrebnim, osvrtali se na procesuiranje ili bolje rečeno neprocesuiranje počinjenih zločina. Nažalost, i kao što sam i kazao u uvodu našeg razgovora, i prije 11 godina i danas situacija nije puno bolja. Za većinu ovih zločina bosansko-hercegovačko pravosuđe nije ovaj čak ni podiglo optužnicu i nisu presuđeni. Istini za volju, posljednjih nekoliko godina podignuto je nekoliko optužnica za pojedine zločine, neke od njih sam pomenuo tokom ovog razgovora, ali ostaje porazno da evo ovoliko vremena nakon agresije istražitelji se tek započinju istrage za neke od zločina. Govorim tu iz ličnog iskustva, nakon objavljivanja knjige istražitelji za ratne zločine su se javili i nama ovdje u institutu, odnosno meni, kako bi pribavili određenu dokumentaciju povodom jednog masovnog zločina. Porazno je recimo da nije podignuta optužnica za zločin u Drinjači, na primjer, Kostijerevu i južnom dijelu općine Zvornik, gdje je praktično u jednoj noći ubijeno preko 80 civila uslijed streljanja i gdje su izvršeni drugi oblici zločina nad ženama, masovno silovanje djevojkama i djevojčicama i tako dalje. I niz tih, dakle, drugih masovnih zločina, kao što sam kazao, adekvatno nisu tretirani. Ono što je također činjenica da je u većini postupaka pred Haškim tribunalom protiv najznačajnijih političko-vojnih dužnosnika samoproglašene Republike Srpske, Zvornik, odnosno samo njegovo gradsko jezgro i uglavnom ovaj sistem logora bio predmet optužnica i predmet presuda, i četiri predmeta su završena pred višim sudom u Beogradu. Opet je bio i u tim predmetima opet je bio fokus zapravo na gradskim i prigradskim naseljima, tako da kažem. Većina ovih zločina na širim prostoru Zvornika, dakle u brojnim mjestima, selima, zaselcima, nisu do nas procesuirani.
1: Ono što također, nažalost, prati sve ove zločine jeste teška istina, to je neprihvatanje istine sa one strane Drine, što bi rekli. Je li s tim u vezi, je li već bilo određeni negiranja dokumenata koje ste iznosili u ovim knjigama, odnosno u knjizi?
0: Pa znate kako, bude uvijek i pozitivnih i negativnih reakcija. Činjenica je da je po informacijama onih koji su organizirali tu promociju, oni su o tome javno govorili, da je čak i vjerovatno zbog najave promocije knjige zabranjeno obilježavanje ovogodišnjeg pružanja otpora na Kula gradu, odnosno ona je pomjerena sa Zvorničke tvrđave. Dakle, ono što ja želim da kažem, dakle, mi smo potpuno objektivno, potpuno naučno prezentirali sve zločine koji su počinjeni na prostoru općine Zvornik, također u poglavljima gdje smo naravno imali određena saznanja, prikazali smo objektivno i zločine koji su počinili pojedini pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine nad srpskim stanovništvom. Dakle, uopšte ne bježimo od prezentiranja svih činjenica onako

0: kakvim jesu. Ono što želim da naglasim, dakle, da se nadam da unutar bosansko-hercegovačkog društva, unutar svi njeni naroda će doći nekada vrijeme kada će oni i koji negiraju ili imaju određene sumnje ili koji kreiraju narativ o periodu agresije nekako se samo rasvijetliti i uzeti ovu konkretnu knjigu, pročitati, pogledati preko 4.500 fusnota, odnosno izvora za sve ono što mi prezentiramo u njoj i sami sa sobom vidjeti o čemu se tu radi. I smatram da se bez uvida u knjigu, bez uvida u presude, bez uvida u sve dokaze, vrlo često govori puno o javnom prostoru, što govori o jednoj krizi unutar našeg društva. Međutim, ne treba to nas koji se bavimo naučnim istraživanjima opet hrabriti i da ne nastavimo svojim putem, sve u cilju kako bi smo generacijama, pardon, koje će doći posle nas, ostavili što više naučnih rezultata, istraživanja i činjenica, kako bi oni mogli to objektivno nekada sagledati i kreirati svoje stavove prema istini koja je takva kakva jeste.
1: Evo, s tim u vezi, koliko je ovaj projekat, osim naučnog dijela, bio izazovan za vas lično kao autore?
0: Pa, iskreno da vam kažem, ja sam i prije ovoga projekta i u toku ovoga projekta radio još nekim naučno-istraživačkim projektima, ali ovako kompleksan i zahtjevan, metodološki postavljen i u potpunosti realiziran projekt nisam učestvovao u njemu. Jednostavno, ni mi kao autori, čini mi se da nismo bili svjesni u momentu kada smo započeli istraživanje u šta se sve upuštamo, s obzirom na veliku prostornu dimenziju i sve one izazove koji su nas čekali. Dakle, nismo ni mi bili potpuno svjesni svih razmjera zločina. Nismo bili svjesni da će za veliki broj ovih masovnih zločina uslijed i neprocesuiranja i neadekvatnog tretiranja od društva i neadekvatnog odnosa prema prošlosti biti neophodno da snimimo preko 200 video intervjua da bismo upotpunili svoja saznanja, dakle direktno sa svjedocima zločina, preživjelim žrtvama zločina. To je svakako izazovno i dosta naporno bilo za nas, ali je i u smislu razgovora sa svjedocima gdje je bilo dosta otpora da govori o tome, s obzirom da su izgubili povjerenje i u pravosudne institucije i tako dalje. To je bio jedan od velikih problema. S druge strane, dakle, mi smo za sve žrtve koje su ubijene ili nestale popunili upitnik direktno na terenu, dakle, sa naravno saradnicima, volonterima, prije svega volonterima, preko 200, skoro 300 takvih smo imali na terenu širom Zvornika, kako bismo došli do porodica žrtava i provjerili podatke o žrtvi i okolnostima tog zločina. Uh-huh. Ovaj projekt je realiziran bez apsolutno bez adekvatne materijalne, odnosno financijske podrške. Mi smo ušli u ovu o tome ko bude čitao knjigu poprilično detaljno pišemo u predgovoru iz želje, dakle, i taj predgovor smo napisali, mi smo naglasili to u jednom dijelu, ne da bismo uvećali svoj rad, svoj doprinos, nego upravo i želje da u društvo, prije svega političke strukture koje mogu i koje bi trebali podržavaju u značajnijem obimu naučna istraživanja ovog i sličnog tipa. Dakle, mi smo zaista sa velikim jednim entuzijazmom ovo realizirali. Razlog izostanka te podrške kroz rad na projektu usred i složenih uslova u kojim institut boravi, koji nije ni tada, ne može ni sada podržati iz svog budžeta, a mi smo na kantonalnom budžetu kantona Sarajeva, dakle, ne možemo podržati rad na ovakvim projektima. Dakle, sve to je skupa sa svim ovim izazovima, sa velikim obimom zločina, i doprinijelo da radimo ovoliko dugo. Međutim, nismo ni jednog trenutka pomislili da odustanemo, upravo iz želje da se istina o počinjenim zločinima i istina o tolikom broju žrtava da ona zapravo ne ostane u porodičnim predajama, tako da kažem, nego da je

0: količinu u formu naučnog djela.
1: Da je dokumentovana i da se o njoj govori. Hvala vam, gospodine Džananoviću, na ovoj knjizi i na vremenu koje ste izdvojili za program Radio Televizije 7 Tuzla.
0: Hvala i vama. Evo, koristim priliku da pozovem sve one koji su u mogućnosti, dakle, da 4. juna u 18 sati dođu u Međunarodnu galeriju portreta i prisustvuju promociji naše knjige. Ja vama veliko hvala što pratite naš rad i što na takav način nas podržavate.
1: Evo, hvala još jednom. Potrudit ćemo se svakako da ispratimo i samu promociju knjige. A ja ću na kraju još jednom ponoviti da smo razgovarali sa gospodinom Muamerom Džananovićem, jednim od autora knjige Zvornik 1992-1995. godina, genocid na kapiji Bosni. Ovo je rezultat 10-godišnjeg istraživanja doktora Muamera Džananovića i doktora Elvedina Mulakića.

0: 6669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Završena sanacija puta od UKC-a do BH. Najavljeni novi infrastrukturni projekti. Održana treća studentska konferencija Genocid nad Bošnjacima i zločin protiv čovječnosti. Sjećanje, istina, odgovornost. Večeras predstavljanje knjige Zvornik 1992-95. Genocid na kapiji Bosne. Danas je Međunarodni dan nedužne djece žrtava agresije. Unapređenje zakona o oružju i municiji. Večera solistički koncert istaknutog gitariste Elvisa Sivčevića. U ateljeu Ismeta Mojezinovića večeras predstavljanje knjige Želim njega glupana. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Nedavno je završena sanacija i asfaltiranje saobraćajnice te izgradnja novih parking mjesta na dionici od UKC-a Tuzla do naselja Behe. Ovim projektom značajno je unaprijeđena putna infrastruktura i pristup ovom dijelu grada, a u planu su i nova povezivanja sa okolnim naseljima. Irma Krđalić.
2: Služba za komunalni poslov, izgradnju i poslove mjesnih zajednica nedavno je završila radove na sanaciji putne infrastrukture, asfaltiranju saobraćajnice i izgradnji novih parking mjesta na dionici od parkinga uz kompleks UKC-a Tuzla do naselja Behe. Ovu lokaciju obišao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa pomoćnikom gradonačelnika za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Miralom Mulačem, kao i direktorom javnog komunalnog preduzeća saobraćaj komunikacije Tuzla Nedžadom Malikićem.
3: Dakle, evo, nalazimo se na putu prema naselju Behe koji smo asfaltirali, koji je bio makadamski put, međutim, zbog velikog zahtjeva građana, a i rješavanja parking mjesta na lokaciji oko Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, smo obezbijedili sredstva i asfaltirali smo, dakle, ovaj put negdje u dužini od 600 metara i koji je apsolutno unaprijedio kvalitet života svih građanki i građana koji žive u ovom dijelu našeg grada Tuzle, ali isto tako stvorio uslove za gradnju novih kako individualnih, tako i kolektivnih stambenih objekata. Dakle, sama izgradnja infrastrukture je veoma bitna za čitav grad. Gradska uprava grada Tuzle radi u svim mjesnim zajednicama na implementaciji infrastrukturnih komunalnih projekata i nikoga ne zapostavljamo. Čak nekada radimo više u prigradskim mjesnim zajednicama nego u gradskim mjesnim zajednicama, ali evo, sve na osnovu informacija i podataka sa terena koje dobijemo, jer želimo da svaka mjesna zajednica ima ravnomjeran i obim kvaliteta života, ali razvijene komunalne infrastrukture.
2: U planu je da se put od naselja Behe spoji sa novim naseljem u Solini, kazao je Lugavić.
3: Obzirom da kada smo završili ovaj put prema Behama, otvorila nam se nova mogućnost, jer je naš Zavod za urbanizam zajedno sa Službom za prostorno uređenje pristupio izradi izmjena i dopuna prostornog plana kampusa u Tuzli i ovdje smo došli do jedne nove ideje gdje smo inicirali, dakle, Službi za prostorno uređenje i Zavodu za urbanizam, da ovaj put od Beha spoje sa novim naseljem u Solini, kako bismo obezbijedili još jedan alternativni pravac u slučaju

0: i za građane, kako za mještane, tako i za građane koji svakodnevno koriste usluge UKC Tuzla.
1: Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas je održana treća studentska konferencija pod nazivom Genocid nad Bošnjacima i zločin protiv čovječnosti, sjećanje, istina, odgovornost. Cilj konferencije bio je njegovanje kulture sjećanja, razvijanje svijesti o značaju istine i odgovornosti te edukacija mladih o istorijskim događajima koji su obilježili Bosnu i Hercegovinu. Aleksandra Andrić.
2: Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana je treća studentska konferencija Genocid nad Bošnjacima i zločini protiv čovječnosti, sjećanje, istina, odgovornost. Dekan ovog fakulteta, profesor dr. Sead Nazibegović, kaže da dosta pažnje poklanjaju ovoj temi.
3: Intencija Filozofskog fakulteta i zašto se ovakva konferencija događa u našim prostorima jeste razlog što želimo naše studente uključivati u naučno-istraživački rad još dok su na ranim godinama studija, kako bi se jednostavnije uklopili u one obaveze koje ih očekuju na nastavku školovanja, odnosno kasnije tokom bavljenja svojim zanimanjima.
2: Među izlagačima na konferenciji bila je Maida Jogunčić, studentica treće godine odsjeka za sociologiju i filozofiju.
4: Ja istražujem u svom radu koliko je zaista zastupljeno u našim silabusima, u našim nastavnim planovima i programima genocid nad Bošnjacima, kao i genocid općenito, te smatram da je ovakva konferencija i njoj slične zapravo jedan od ključa podizanja tog obrazovnog nivoa o samome genocidu. Ja lično poznajem mnogo historijskih, ali pravnih činjenica o genocidu, samim time što sam jeli prošli semestar kao studentica imala priliku da slušam predmet sociologija genocida.
2: Konferencija ima za cilj da studenti iz svoje perspektive, koristeći se znanjima koja su stekli tokom svog obrazovanja, govore o genocidu i drugim zločinima onako kako to oni vide, kaže profesor dr. Mithat Čaušević, profesor sociologije genocida.
5: Druga dimenzija je da upravo oni govore svojim kolegama i srednjoškolcima. I vjerujem da je to jedna dodatna dimenzija same ove konferencije na način da jednostavno taj proces kulture i pamćenja prenose oni koji nisu evo bili ni rođeni kada je počinjen genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Prethodne dvije godine uspjeli smo uspostaviti dobru saradnju kako između univerziteta i srednjih škola, tako i između univerziteta, odnosno Filozofskog fakulteta i drugih institucija, kao što je Memorialni centar, Komemorativni centar, odnosno Centar za istraživanje zločina iz Sarajeva, tako da jedna dobar koncept koji će sigurno, kako bude vrijeme prolazilo, davati nove rezultate i otvarati nove vidike i vjerujem da će u dogledno vrijeme ova konferencija postati internacionalna gdje ćemo imati studente sa drugih univerziteta, odnosno iz drugih država.
2: Konferenciji su prisustvovali studenti Filozofskog i Pravnog fakulteta kojima je tematika studijskih programa genocid nad Bošnjacima, odnosno genocid u globalnom smislu.
1: U Međunarodnoj galeriji portreta danas će biti upriličena promocija dvotomnog naučnog dijela Zvornik 1992-95. Genocid na kapiji Bosne, autora dr. Muamera Džananovića i dr. Elvedina Mulagića. Riječ je o obimnom naučno-istraživačkom dijelu koje na dokumentovan i analitičan način obrađuje zločine počinjene na području opštine Zvornik tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Danas se obilježava Međunarodni dan nedužne djece žrtava agresije s ciljem podsjećanja da mnoga djeca pate zbog različitih oblika zlostavljanja. Također se naglašava važnost zaštite prava djece i međunarodne borbe protiv nasilja nad djecom. Nezamisliva stradanja djece desila su se i u Bosni i Hercegovini tokom rata od 1992. do 1995. godine. Zio Ribić imao je 8 godina kada je preživio strijeljanje u Skočiću kod Zvornika. Tada je izgubio roditelje, brata i 6 sestara, a danas putuje planetom noseći poruku oprosta i mira. Smatra da je to jedini način da se nastavi sa životom dostojnim čovjeka.
6: Moramo ići napred. I svi govore da idemo napred. Ali ne možemo ići napred ako ne oprostimo. Jer samo sa oprostom moramo ići napred. Zato ja kažem, ja sam oprostio. Naravno, želim pravdu. Želim da pričam o tome. Zaboraviti ne mogu. Jel moram pričati o tome i svojim prijateljima i svojim drugovima i djeci i rodbini i tako dalje. Ali kad pričam o tome, kad sam već oprostio, nemoj da pričamo da se osjeti u glasu tolika mržnja. Jel ne možemo sav narod staviti u to što se desilo zato što je jedna paravojna jedinica nešto uradila.
1: Prelazimo na pregled.

0: agencijskih vijesti.
1: Komandant Eufora, general major Mauricio Fronda, ugostio gradonačelnike i predstavnike općina iz cijele Bosne i Hercegovine u bazi Butmir na događaju posvećenom komunikaciji sa zajednicama čiji je cilj bio jačanje saradnje, posticanje dijaloga i jačanje odnosa između Eufora i lokalnih zajednica. Skup je istakao važnu ulogu lokalnih vlasti u održavanju stabilnosti, promovisanju otpornosti zajednica i rješavanju problema građana. Obraćajući se prisutnima, general major Fronda je naglasio važnost održavanja neposredne komunikacije s liderima zajednica i garancije da će zajednice i nadalje imati centralno mjesto u aktivnostima saradnje koje provodi Eufor. Prihodi od indirektnih poreza za 5 mjeseci ove godine iznosili su 4 milijarde i 962 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 248 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na isti period prošle godine. Uprava za indirektno oporezivanje u prvih 5 mjeseci ove godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 889 miliona konvertibilnih maraka. Na autoputevima u Srbiji i Republici Srpskoj od danas je omogućeno korištenje jednog tag uređaja, saopšteno je iz preduzeća Putevi Srbije. U ovom preduzeću ističu da je njihova saradnja sa autoputevima Republike Srpske omogućila korisnicima da jednim tag uređajem nesmetano koriste autoputeve u Srbiji i Republici Srpskoj, bez potrebe nabavke dodatnih uređaja ili zaustavljanja na naplatnim stanicama.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Predstavnički dom je u srijedu prvi put odobrio rezoluciju o ratnim ovlaštenjima koja bi zaustavila američku vojnu akciju protiv Irana, prkoseći predsjedniku Donaldu Trumpu, dok se dio republikanaca udružio s demokratama kako bi okončali tromjesečni sukob koji je preuredio politiku u zemlji i inostranstvu. Najmanje 9 osoba je ubijeno u novim izraelskim zračnim napadima na grad Gazu, prema palestinskim izvorima. Primir je u pojasu Gaze zvanično na snazi od oktobra prošle godine, ali izraelski napadi i oružani incidenti se i dalje redovno dešavaju. Savjet Evropske unije danas je odobrio otvaranje pregovora o ukidanju roaminga sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom, odnosno proširenja zone roaminga u kod kuće na zapadno-balkanske partnere Unije. Zamjenica ministra za evropske poslove Kipra Marlina Rauna rekla je da se tom odlukom šalje jasan signal posvećenosti Evropske unije regionu, dodajući da veća povezanost znači veće prilike za građane, biznis i ekonomsku saradnju.
0: Ponovo ćemo o lokalnim temama. Imajući u vidu da su, nakon što je uprava policije izvršila detaljnu analizu zakona o oružju i municiji, uočeni nedostaci, te da je konstatovano da je postojeći zakon neophodno unaprijediti i prilagoditi faktičkom stanju, čime bi se olakšala njegova potpuna implementacija, vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona. Utvrđenim prijedlogom nastoje se prevazići uočeni nedostaci, naročito u dijelu koji se tiče privremenog boravka, pojednostavljenja procedure nabavke drugog oružja, definisanja roka važenja ljekarskog uvjerenja i produženja roka za zamjenu oružnog lista. U gimnaziji Meša Selimović danas je održan susret nekadašnjih učenika koji su maturirali 70. godina prošlog vijeka. Oni su u svojoj nekadašnjoj školi donirali knjige za školsku biblioteku. Indira Saltović.
3: Hodnicima kojima su nekada svakodnevno prolazili kao učenici, danas su ponovo koračali kao gosti. Nekadašnji gimnazijalci generacije 1971-75. godina vratili su se u svoju školu, gimnaziju Meša Selimović, kako bi obnovili uspomene, ali i uradili nešto vrijedno za buduće generacije. Za školsku biblioteku donirali su brojne naslove, od klasika svjetske književnosti do autorskih dijela svojih kolega iz generacije. Generacija koja je prije više od pola stoljeća završila školovanje u ovoj gimnaziji odlučila je da uspomene na školske dane pretoči u konkretan doprinos. Među njima je i Duško Lopandić, čija je porodica generacijama vezana za ovu obrazovnu ustanovu.
4: Mi smo kao generacija razgovarali kako da obilježimo na neki način naše prisustvo i vezu sa ovim mladim generacijama i onda kao prva ideja je bila da eto, prikupimo knjige da poklonimo biblioteci.
3: Donacija je posebno obradovala biblioteku gimnazije Meša

0: Selimović. Riječ je o knjigama koje su nedostajale u fondu, a koje će učenicima biti dostupne za čitanje i istraživanje.
1: Saradnja je počela tako što je gimnazijalac Muris Pirić sa mnom vodio korespondenciju gdje ga je pokušavao je da otkrije koji su to naslovi, šta je to što je potrebno za našu školsku biblioteku. Tako da je evo rezultiralo ovom donacijom ovdje koja je izuzetno lijepa, vrijedna i otprilike 80% naslova nismo imali.
0: Ta knjiga i dalje ima posebno mjesto među mladima, potvrđuju i učenici ove škole. Među njima je i Emina Sarajlić, zlatna čitateljica generacije koja slobodno vrijeme najradije provodi upravo uz knjigu.
2: Za mene je škola, meni je prvo pružila priliku da budem i čitam. Ja sam zbog škole svoje zavoljela i klasike koje čitam. Jeste, moram malo reći kliše, ali jedan od najdražih autora ipak Meša Selimović. Volim od njega Maglu i mjesečinu i Tvrđavu. Baš su to lijepa djela.
0: Ljubav prema čitanju dijele i drugi učenici. Ensar Gutić smatra da knjiga ni u digitalnom dobu nije izgubila svoju vrijednost, a novi naslovi u biblioteci bit će značajna pomoć svim ljubiteljima književnosti.
3: Ja mislim da će ovaj projekat stvarno da obasja našu školu u nekom jako dobrom svjetlu, zato što je ipak naša biblioteka najveća u TK.
0: Ovaj susret bio je mnogo više od uručenja knjiga. Bio je to susret generacija koje povezuje ista škola i iste uspomene.
4: To samo pokazuje da se gimnazijalci uvijek vraćaju svojoj gimnaziji i da na takav način gradimo jednu veliku porodicu gimnazijsku i svi su uvijek dobrodošli u gimnaziju.
0: Uz osmijehe, prisjećanja na školske dane i fotografije za uspomene, nekadašnji i sadašnji gimnazijalci pokazali su da ljubav prema školi ne prestaje završetkom školovanja.
5: Tuzlanska biblioteka Derviš Sušić u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom organizovala je književni razgovor sa akademikom Enesom Karićem. Ovom prilikom dodijeljene su i nagrade učenicima koji su osvojili prva tri mjesta na konkursu za najbolju priču za učenike srednjih škola.
6: Mi vidimo da se književnost širi i na ono što je naučna fantastika, zatim opisi svemira. Mi imamo velike teleskope koji su praktički usmjereni u dubine nebeskog plavetnila. Govorit ću studentima o tome kako to oslovljava književnost. Da li književnost se i dalje bavi kosmosom, univerzumom, svemirom? Može li nam književnost pomoći? Može li nas književnost i umjetnost i filozofija, mogu li nas odgojiti da budemo bolja bića, da pitanja koja sebi postavljamo, da ih što smislenije postavljamo i da dajemo što bolje odgovore.
7: Iz kulture.
5: U okviru koncertnog ciklusa Kamerni četvrtak u Bosanskom kulturnom centru večeras će biti održan solistički koncert istaknutog tuzlanskog gitariste Elvisa Sivčevića. Sivčević je istakao da večerašnji koncert održava u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli.
8: Večerašnji koncert u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli nudi jedan šarolik program koji je nastao kroz projekat Muzika Bosna je, gdje spajamo razne žanrove. Program je koncipiran od Bahove barokne arhitekture preko lirike španskih autora do nekog romantičnog izričaja i do kompozicija koje su inspirirane nekim putovanjima i nekim impresijama sa puta. Pozivam sve građanke Tuzle da dođu večeras u 19:30 u BKC. Ja ću se potruditi da napravim jedno romantično, fino večer kojim će pamtiti.
5: U organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak, glavna podružnica Tuzla, u srijedu je u Hrvatskom kulturnom centru svečano otvoren festival klasične muzike Franjo Bosanac, koji će trajati do 9. juna. Prva festivalska večer bila je u znaku opere. Senada Ahmetović.
9: Emocija, strast i raskoš operne umjetnosti obilježili su prvu večer festivala klasične glazbe Franjo Bosanac u Tuzli. I za ovim

0: prepoznatljive manifestacije koja godinama predano gradi i čuva kulturni identitet grada stoji Hrvatsko kulturno društvo Napredak, glavna podružnica Tuzla. Ime festivala nosi duboku simboliku i podsjeća na korijene domaće umjetnosti. Ivica Kovačević, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, glavna podružnica Tuzla.
1: Kada smo evo odlučili se pokrenuti ovaj festival, razmišljali smo da li dati neko ime i nekako odlučili smo festival vezati uz ime Franje Bosanca, čovjeka koji je s ovih naših prostora. Željeli smo na neki način to ime približiti našoj publici, približiti našim sugrađanima, ljudima općenito u Bosni i Hercegovini, jer vjerujem da izvan onih ljudi koji su u svijetu glazbe, vrlo malo je čulo za to ime. Imat ćemo tri sjajna koncerta, sjajne mlade glazbenike, ne baš sve tako mlade, ali sjajne glazbenike iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske.
0: Pred punom dvoranom publiku su kroz čarobno muzičko putovanje proveli sopranistica Hana Salihović, tenor Ermin Aščerić i pijanist Bakir Samardžić.
2: Meni kao pijanisti veliko je zadovoljstvo imati ovakva dvoje kolega i biti njihov saradnik u stvari u uživanju i stvaranju umjetničke atmosfere.
3: Obzirom da smo moje kolege kao i ja uposlenici Narodnog pozorišta, opere Narodnog pozorišta, i imali smo želju da jedan dio te opere donesemo i ovdje u Tuzlu.
0: Druge festivalske večeri 6. juna tuzlanska publika će imati priliku uživati u zajedničkom nastupu Zarine Šabotić na klaviru, Sonje Vojvodić na violini i Lidije Paulin na violončelu. Velika završnica festivala planirana je za 9. juni, kada će na scenu stupiti istaknuti umjetnici Ivan Batoš na klaviru i Božan Bejo na klarinetu.
4: Koncert učenika Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek, Melike Kapetanović iz klase profesorice Lele Mojačić-Halilagić i Haruna Mojakića iz klase profesorice Slađane Dedić bit će održan večeras u Srednjoj muzičkoj školi Tuzla. Knjiga Želim njega glupana autora Jasmina Porobića bit će predstavljena večeras u ateljeu Ismeta Mojezinovića. Riječ je o savremenom poetskom zapisu emotivnih i identitetskih previranja autora. U muzičkom dijelu programa nastupit će Tatile Duo.
5: Sport.
4: Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine uspješno su započeli svoje američke pripreme i odradili prvi trening u St. Louisu. Utakmica protiv Paname zakazana za subotu bit će ujedno i posljednja zvanična provjera za BH tim pred početak nastupa na svjetskom prvenstvu. Prvi trening na američkom tlu ponovo je potvrdio vrhunsku atmosferu, zajedništvo i visok motiv koji već duže vrijeme krase našu najbolju selekciju. Reprezentacija BiH će prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna u Torontu protiv domaće selekcije Kanade, a nakon toga nam slijede dueli protiv Švicarske i Katara.
5: Vremenska prognoza.
4: Sutra u našoj zemlji više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu ili pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni Celzijusa. Ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuki, Renata Kulić. Uredila Irma Kadžalić. Hvala za pažnju.

Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Orašje, Brod i Šepak, a na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Radi!

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, deset s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na Bingo.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi u

usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 665.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana.
2: Završena sanacija puta od UKC-a do BH. Najavljeni novi infrastrukturni projekti. Održana treća studentska konferencija Genocid nad Bošnjacima

0: zločin protiv čovječnosti, sjećanje, istina, odgovornost. Večeras promocija knjige Zvornik 1992-1995. Genocid na kapiji Bosne. Danas je Međunarodni dan nedužne djece žrtava agresije. Unapređenje zakona o oružju i municiji u Tuzlanskom kantonu. Večeras koncert istaknutog gitariste Elvisa Sivčevića. U ateljevu Ismet Mojezinović večeras promocija knjige Želim njega, Glupana.
1: Nedavno je završena sanacija, asfaltiranje saobraćajnice te izgradnja novih parking mjesta na dionici od Ukaca Tuzla do naselja Behe. Ovim projektom značajno je unapređena putna infrastruktura i pristup ovom dijelu grada, a u planu su i nova povezivanja sa okolnim naseljima.
0: Služba za komunalni poslovi, izgradnju i poslove mjesnih zajednica nedavno je završila radove na sanaciji putne infrastrukture, asfaltiranju saobraćajnice i izgradnji novih parking mjesta na dionici od parkinga uz kompleks Ukaca Tuzla do naselja Behe. Ovu lokaciju obišao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa pomoćnikom gradonačelnika za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Miralom Mulačem, kao i direktorom javnog komunalnog preduzeća saobraćaj komunikacije Tuzla Nedžadom Malikićem.
2: Dakle, evo nalazimo se na putu prema naselju Behe koji smo asfaltirali, koji je bio makadamski put, međutim zbog velikog zahtjeva građana, a i rješavanja parking mjesta na lokaciji oko Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, smo obezbijedili sredstva i asfaltirali smo dakle ovaj put negdje u dužini od 600 metara i koji je apsolutno unaprijedio kvalitet života svih građanki i građana koji žive u ovom dijelu našeg grada Tuzle, ali isto tako stvorio uslove za gradnju novih kako individualnih, tako i kolektivnih stambenih objekata. Dakle, sama izgradnja infrastrukture je veoma bitna za čitav grad. Gradska uprava grada Tuzle radi u svim mjesnim zajednicama na implementaciji infrastrukturnih komunalnih projekata i nikoga ne zapostavljamo. Čak nekada radimo više u prigradskim mjesnim zajednicama nego u gradskim mjesnim zajednicama, ali evo sve na osnovu informacija i podataka sa terena koje dobijemo, jer želimo da svaka mjesna zajednica ima ravnomjeran i obim kvaliteta života, ali razvijene komunalne infrastrukture.
0: U planu je da se put od naselja Behe spoji sa novim naseljem u Solini, kazao je Lugavić.
2: Obzirom da kada smo završili ovaj put prema Behama, otvorila nam se nova mogućnost jer je naš Zavod za urbanizam zajedno sa službom za prostorno uređenje pristupio izradi izmjena i dopuna prostornog plana kampusa u Tuzli i ovdje smo došli do jedne nove ideje gdje smo inicirali dakle službi za prostorno uređenje i Zavodu za urbanizam da ovaj put od Beha spoje sa novim naseljem u Solini kako bismo obezbijedili još jedan alternativni pravac u slučaju blokade saobraćaja na trenutnom putu od Brčanske Malte prema naselju u Solini. Također ćemo ovdje raditi još na jednom, kada se usvoji ovaj regulacioni plan, radit ćemo još na jednom putu gdje ćemo još jedan krak vidjeti da asfaltiramo, a koji će ići prema Boriću sa ove strane i da na takav način spojimo i tu kotu sa ovim putem koji će vezati Solinu.
0: Podsjećamo, sanacijom putne infrastrukture u naselju Behe obezbjeđena su i nova parking mjesta, čime su stvoreni kvalitetniji uslovi za građane, kako za mještane, tako i za građane koji svakodnevno koriste usluge UKC-a Tuzla.
1: Na Filozofskom fakultetu danas je održana treća studentska konferencija pod nazivom Genocid nad Bošnjacima i zločin protiv čovječnosti, sjećanje, istina, odgovornost. Cilj konferencije bio je njegovanje kulture sjećanja.
3: Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana je treća studentska konferencija Genocid nad Bošnjacima i zločini protiv čovječnosti, sjećanje, istina, odgovornost. Dekan ovog fakulteta, profesor dr. Sead Nazibegović, kaže da dosta pažnje poklanjaju ovoj temi.
4: Intencija Filozofskog fakulteta i zašto se ovakva konferencija događa u našim prostorima jeste razlog što želimo naše studente uključivati u naučno-istraživački rad još dok su na ranim godinama studija, kako bi se jednostavnije uklopili u one obaveze koje ih očekuju na

0: genocidu. Ja lično poznajem mnogo historijskih, ali i pravnih činjenica o genocidu, samim time što sam jeli prošli semestar kao studentica imala priliku da slušam predmet sociologija genocida.
1: Konferencija ima za cilj da studenti iz svoje perspektive, koristeći se znanjima koja su stekli tokom svog obrazovanja, govore o genocidu i drugim zločinima onako kako to oni vide, kaže profesor dr. Mithat Čaušević, profesor sociologije genocida.
2: Druga dimenzija je da upravo oni govore svojim kolegama i srednjoškolcima. I vjerujem da je to jedna dodatna dimenzija same ove konferencije na način da jednostavno taj proces kulture i pamćenja prenose oni koji nisu, evo, bili ni rođeni kada je počinjen genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Prethodne dvije godine uspjeli smo uspostaviti dobru saradnju kako između univerziteta i srednjih škola, tako i između univerziteta, odnosno filozofskog fakulteta i drugih institucija, kao što je memorialni centar, komemorativni centar, odnosno centar za istraživanje zločina iz Sarajeva. Tako da jedna dobar koncept koji će sigurno, kako bude vrijeme prolazilo, davati nove rezultate i otvarati nove vidike, i vjerujem da će u dogledno vrijeme ova konferencija postati internacionalna, gdje ćemo imati studente sa drugih univerziteta, odnosno iz drugih država.
1: Konferenciji su prisustvovali studenti filozofskog i pravnog fakulteta, kojima je tematika studijskih programa genocid nad Bošnjacima, odnosno genocid u globalnom smislu.
3: U Međunarodnoj galeriji portreta danas će biti upriličena promocija dvotomog naučnog dijela Zvornik 1992-1995. Genocid na kapiji Bosne, autora doktora Muamera Džananovića i doktora Elvedina Mulagića. Riječ je o obimnom naučno-istraživačkom dijelu koje na dokumentovan i analitičan način obrađuje zločine počinjene na području općine Zvornik tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Danas se obilježava Međunarodni dan nedužne djece žrtava agresije s ciljem podsjećanja da mnoga djeca pate zbog različitih oblika zlostavljanja. Nezamisliva stradanja djece desila su i u Bosni i Hercegovini tokom rata od 1992. do 1995. godine. Zio Ribić imao je 8 godina kada je preživio streljanje u Skočiću kod Zvornika. Tada je izgubio roditelje, brata i 6 sestara, a danas putuje planetom noseći poruku oprosta i mira. Smatra da je to jedini način da se nastavi sa životom dostojnim čovjeka.
4: Moramo ići napred. I svi govore da idemo napred. Ali ne možemo ići napred ako ne oprostimo. Jer samo sa oprostom moramo ići napred. Zato ja kažem, ja sam oprostio. Naravno, želim pravdu. Želim da pričam o tome. Zaboraviti ne mogu. Jer moram pričati o tome i svojim prijateljima i svojim drugovima i djeci i rodbini i tako dalje. Ali kad pričamo o tome, kad sam već oprostio, nemoj da pričamo da se osjeti u glas tolika mržnja. Jer ne možemo sav narod staviti u to što se desilo, zato što je jedna paravojna jedinica nešto uradila.
3: Slijedi pregled agencijskih vijesti.
5: Komandant Eufora, general major Mauricio Fronda, ugostio gradonačelnike i predstavnike općina iz cijele Bosne i Hercegovine u bazi Butmir na događaju posvećenom komunikaciji sa zajednicama čiji je cilj bio jačanje saradnje, podsticanje dijaloga i jačanje odnosa između Eufora i lokalnih zajednica. Skup je istakao važnu ulogu lokalnih vlasti u održavanju stabilnosti, promovisanju otpornosti zajednica i rješavanju problema građana. Obraćajući se prisutnima, general major Fronda je naglasio važnost održavanja neposredne komunikacije s liderima zajednica i garancije da će zajednice i nadalje imati centralno mjesto u aktivnostima saradnje koje provodi Eufor. Prihodi od indirektnih poreza za 5 mjeseci ove godine iznosili su 4 milijarde i 962 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 248 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na isti period prošle godine. Uprava za indirektno oporezivanje u prvih 5 mjeseci ove godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 889 miliona konvertibilnih maraka. Na autoputevima u Srbiji i Republici Srpskoj od danas je omogućeno korištenje jednog tag uređaja, saopšteno je iz preduzeća Putevi Srbije. U ovom preduzeću ističu da je njihova saradnja sa autoputevima Republike Srpske omogućila korisnicima da jednim tag uređajem nesmetano koriste autoputeve u Srbiji i Republici

0: Republici Srpskoj, bez potrebe nabavke dodatnih uređaja ili zaustavljanja na naplatnim stanicama. Predstavnički dom je u srijedu prvi put odobrio rezoluciju o ratnim ovlaštenjima koja bi zaustavila američku vojnu akciju protiv Irana, prkoseći predsjedniku Donaldu Trumpu, dok se dio republikanaca udružio s demokratama kako bi okončali tromjesečni sukob koji je preuredio politiku u zemlji i inostranstvu. Najmanje 9 osoba je ubijeno u novim izraelskim zračnim napadima na grad Gazu, prema palestinskim izvorima. Primir je u pojasu Gaze zvanično na snazi od oktobra prošle godine, ali izraelski napadi i oružani incidenti se i dalje redovno dešavaju. Savjet Evropske unije danas je odobrio otvaranje pregovora o ukidanju roaminga sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom, odnosno proširenja zone roaming kao kod kuće na zapadno-balkanske partnere Unije. Zamjenica ministra za evropske poslove Kipra Marlina Rauna rekla je da se tom odlukom šalje jasan signal posvećenosti Evropske unije regionu, dodajući da veća povezanost znači veće prilike za građane, biznis i ekonomsku saradnju. Vraćamo se lokalnim temama. Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji. Utvrđenim prijedlogom nastoji se prevazići uočeni nedostaci, naročito u dijelu koji se tiče privremenog boravka, pojednostavljenja procedure nabavke drugog oružja, definisanja roka važenja ljekarskog uvjerenja i produženja roka za zamjenu oružnog lista. U gimnaziji Meša Selimović danas je upriličen susret nekadašnjih učenika koji su maturirali 70. godina prošlog stoljeća. Oni su svojoj nekadašnjoj školi donirali knjige za školsku biblioteku.
1: Hodnicima kojima su nekada svakodnevno prolazili kao učenici, danas su ponovo koračali kao gosti. Nekadašnji gimnazijalci generacije 1971-75. godina vratili su se u svoju školu, gimnaziju Meša Selimović, kako bi obnovili uspomene, ali i uradili nešto vrijedno za buduće generacije. Za školsku biblioteku donirali su brojne naslove, od klasika svjetske književnosti do autorskih dijela svojih kolega iz generacije. Generacija koja je prije više od pola stoljeća završila školovanje u ovoj gimnaziji odlučila je da uspomene na školske dane pretoči u konkretan doprinos. Među njima je i Duško Lopandić, čija je porodica generacijama vezana za ovu obrazovnu ustanovu.
2: Mi smo kao generacija razgovarali kako da obilježimo na neki način naše prisustvo i vezu sa ovim mladim generacijama i onda kao prva ideja je bila da eto, prikupimo knjige da poklonimo biblioteci.
1: Donacija je posebno obradovala biblioteku gimnazije Meša Selimović. Riječ je o knjigama koje su nedostajale u fondu, a koje će učenicima biti dostupne za čitanje i istraživanje.
3: Saradnja je počela tako što je gimnazijalac Muris Pirić sa mnom vodio korespondenciju gdje ga je pokušavao da otkrije koji su to naslovi, šta je to što je potrebno za našu školsku biblioteku. Tako da je evo rezultiralo ovom donacijom ovdje koja je izuzetno lijepa, vrijedna i otprilike 80% naslova nismo imali.
1: Ta knjiga i dalje ima posebno mjesto među mladima, potvrđuju i učenici ove škole. Među njima je i Emina Sarajlić, zlatna čitateljica generacije koja slobodno vrijeme najradije provodi upravo uz knjigu.
4: Za mene je škola, meni je prvo pružila priliku da budem i čitam. Ja sam zbog škole svoje zavoljela i klasike koje čitam. Jeste, moram malo reći kliše, ali jedan od najdražih autora ipak Meša Selimović. Volim od njega Maglu i mjesečinu i Tvrđavu. Baš su to lijepa djela.
1: Ljubav prema čitanju dijele i drugi učenici. Ensar Gutić smatra da knjiga ni u digitalnom dobu nije izgubila svoju vrijednost, a novi naslovi u biblioteci bit će značajna pomoć svim ljubiteljima književnosti.
5: Ja mislim da će ovaj projekat stvarno da obasja našu školu u nekom jako dobrom svjetlu, zato što je ipak naša biblioteka najveća u TK.
1: Ovaj susret bio je mnogo više od uručenja knjiga. Bio je to susret generacija koje povezuje ista škola i iste uspomene.
6: To samo pokazuje da se gimnazijalci uvijek vraćaju svojoj gimnaziji i da na takav način gradimo jednu veliku porodicu gimnazijsku i svi su uvijek dobrodošli u gimnaziju.

0: Uz osmijehe, prisjećanja na školske dane i fotografije za uspomene, nekadašnji i sadašnji gimnazijalci pokazali su da ljubav prema školi ne prestaje završetkom školovanja.
1: Akademik Enes Karić danas je na Filozofskom fakultetu održao predavanje o temi Čuđenje u filozofiji, u književnosti i umjetnosti.
2: Mi vidimo da se književnost širi i na ono što je naučna fantastika, zatim opisi svemira. Mi imamo velike teleskope koji su praktički usmjereni u dubine nebeskog plavetnila. Govorit ću studentima o tome kako to oslovljava književnost. Da li književnost se i dalje bavi kosmosom, univerzumom, svemirom? Može li nam književnost pomoći? Može li nas književnost i umjetnost i filozofija, mogu li nas odgojiti da budemo bolja bića, da pitanja koja sebi postavljamo, da ih što smislenije postavljamo i da dajemo što bolje odgovore?
1: U okviru koncertnog ciklusa Kamerni četvrtak u BKC-u Tuzla večeras će biti održan solistički koncert istaknutog tuzlanskog gitariste Elvisa Sivčevića. Sivčević je istakao da večerašnji koncert se održava u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli.
3: Večerašnji koncert u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli nudi jedan šarolik program koji je nastao kroz projekat Muzika Bosna E, gdje spajamo razne žanrove. Program je koncipiran od Bahove barokne arhitekture preko lirike španskih autora do nekog romantičnog izričaja i do kompozicija koje su inspirirane nekim putovanjima i nekim impresijama sa puta, jel'i. Pozivam sve građanke Tuzle da dođu večeras u 19:30 u BKC. Ja ću se potruditi da napravim jedno romantično, fino večer kojim će pamtiti.
1: U organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napreda, glavna podružnica Tuzla, sinoć je svečano otvoren festival klasične muzike Franjo Bosanac, koji će trajati do 9. juna. Prva festivalska večer bila je u znaku opere.
4: Emocija, strast i raskoš operni umjetnosti obilježili su prvu večer festivala klasične glazbe Franjo Bosanac u Tuzli. Iza ove prepoznatljive manifestacije, koja godinama predano gradi i čuva kulturni identitet grada, stoji Hrvatsko kulturno društvo Napredak, glavna podružnica Tuzla. Ime festivala nosi duboku simboliku i podsjeća na korijene domaće umjetnosti. Ivica Kovačević, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, glavna podružnica Tuzla.
5: Kada smo odlučili se pokrenuti ovaj festival, razmišljali smo da li dati neko ime i nekako odlučili smo festival vezati uz ime Franje Bosanca, čovjeka koji je s ovih naših prostora. Željeli smo na neki način to ime približiti našoj publici, približiti našim sugrađanima, ljudima općenito u Bosni i Hercegovini, jer vjerujem da izvan onih ljudi koji su u svijetu glazbe, vrlo malo je čulo za to ime. Imat ćemo tri sjajna koncerta, sjajne mlade glazbenike, ne baš sve tako mlade, ali sjajne glazbenike iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske.
4: Pred punom dvoranom publiku su kroz čarobno muzičko putovanje proveli sopranistica Hana Salihović, tenor Ermin Aščerić i pijanist Bakir Samardžić.
6: Meni kao pijanisti veliko je zadovoljstvo imati ovakva dvoje kolega i biti njihov saradnik u stvari u uživanju i stvaranju umjetničke atmosfere.
7: Obzirom da smo moje kolege kao i ja uposlenici Narodnog pozorišta, opere Narodnog pozorišta, i imali smo želju da jedan dio te opere donesemo i ovdje u Tuzlu.
4: Druge festivalske večeri 6. juna tuzlanska publika će imati priliku uživati u zajedničkom nastupu Zarine Šabotić na klaviru, Sonje Vojvodić na violini i Lidije Paulin na violončelu. Velika završnica festivala planirana je za 9. juni, kada će na scenu stupiti istaknuti umjetnici Ivan Batoš na klaviru i Božan Bejo na klarinetu.

Danas se pretežno oblačno vrijeme najduže zadržavalo u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, gdje je dio prije podneva padala slaba kiša. U ostalim područjima već prije podne oblačno se smanjila. Temperatura zraka izmjerena u 14 sati. Tuzla 20, Sarajevo 17, Banja Luka 24, Mostar 27 i Bihać 22 stepena. Sutra više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 stepeni, na jugu zemlje do 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni. Prije podnevni sati će u većem dijelu zemlje biti ugodniji, a biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana, uslijed približavanja fronte i nadolazeće promjene vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti, dekoncentracije.

Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Orašje, Brod i Šepak, a na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kako izgleda život kada vam sa 8 godina oduzmu cijeli svijet, a vi odlučite da uzvratite mirom? Naš današnji gost je Zio Ribić, čovjek koji je preživio streljanje u Skočiću, izgubio roditelje, brata, 6 sestara, a danas putuje planetom noseći poruku koja posramljuje svaku mržnju. Nećemo pričati o statistikama rata, razgovarat ćemo o ljudskom oprostu i o pravdi koja je zakazala na sudovima, ali je pobjedila u jednom čovjeku. Zio, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, Bogosna.
1: Evo, u vašim javnim istupima često ponavljate tu rečenicu ja ne mrzim. Samo oprost kod nas se, nažalost, evo, često tumači kao slabost ili zaborav. Šta za vas zapravo znači oprost? Da li je to moralna dužnost prema ubijenima ili je to neki vaš lični mehanizam preživljavanja?
2: Moram vam reći da sam naišao neka na pitanja dosta kad pričam o tom oprostu, kako možeš oprostiti.
1: Da, upravo onda, to je ova slabost koju sam spominjala, ljudi to tako tumače.
2: Tako je, ali ja kažem, svi vjerujemo u nešto i kažem, ima svijeta knjiga, kaže, oprost je prvo koji treba uraditi da bi čovjek išao naprijed. Ali za mene je oprost jedan smiraj. Da bi ja mogu ići naprijed, da bi mogla moja djeca ići, jel, ako bi mržnju ostavio u sebi, preneo bi na svojih djecu prvo, pa onda na prijatelji i tako dalje, i šta bi to dovelo? Dovelo bi do novog rata, dovelo do novog siročad, do novog genocida, a to znači vrti se u krug.

0: Nažalost, ja kažem, u Bosni još je teško i razumijem da je teško o tome pričat, ali moramo, i dosta ljudi koji su nekada možda javno govorili, koji ja znam lično, sada više i ne pričaju, jer su osjetili, shvatili moju poruku da moramo ići dalje, da oprostimo. Naravno, zaboraviti ne možemo. Moramo pričati o tome i pamtiti i sve, ali ako moramo ići napred, moramo samo sa oprostom.
1: Da, evo, vi ste kao dječak od 8 godina preživjeli apsolutno zlo, iskustvo jame, preživjeli ste streljanje. Kako ste uspjeli u tome? Odrastali ste u domovima, u institucijama, okruženi drugim ljudima, ljudima različitih vjeroispovijesti. Kako ste uspjeli da to zlo koje ste preživjeli ne postane dio vašeg identiteta?
0: Ja kažem, imao sam tu neku sreću da sam sa okružen bio s ljudima, sa djecom, mojih generacija, mlađi, stariji, sa vaspitačima, sa medicinskim sestrima, jer sam se liječio i godinu dana u institutu Igalo od trauma. I ajmo reći, to je sve pravoslavne veroispovesti, znači srpske, crnogorske, kako hoćete. Ali imao sam tu neku sreću da me nisu učili o nekom zlo.
1: Pokazali su vam dobro.
0: Tako je, pokazali su mi nešto lijepo u životu, pokazali su mi neku ljubav. Ja vam to ne mogu opisati. Tako da jednostavno nije mogao niko da mi kaže drugačije ako ja kažem da volim svi, da volim ljude. Ja i dan danas kada se posvađam sa prijateljem, sa ne znam s kime, to je dan, dva, ja idem dalje, ponovo pričam, prvi prilazim, ne čekam da mi kaže izvini ili nešto, jednostavno ja sam taj koji prilazi. Jer smatram da trebam da idem, bez obzira da li sam ja pogriješio ili neko drugi. Moram dalje, jer jednostavno tako sam odgojen i mislim da jedno to može čovjek u sebi naći, ali može naći taj smir, smirenost, oprost, ljubav, radost, ako misli o pozitivnim stvarima i ako ima oko sebe ljude koji su pozitivni.
1: Da. Evo, danas radite kao kuhar u dječjem vrtiću. Koliko vam ta njihova dječja nevina, neiskvarena energija možda služi kao terapija? Evo, pronalazite, okruženi ste upravo tim ljudima koji imaju tu vrstu energije, odnosno malim ljudima.
0: Da, ja, kao što ste rekli, ja radim u vrtiću kao kuhar, ali nažalost nemam puno dodira sa djecom.
1: Ali ipak, to je ta energija,
0: ali
1: znate za koga,
0: recimo,
1: radite.
0: U prolazu, kada vidim tu djecu nasmijanu, rasplakanu, ne mogu vam opisati, jednostavno, meni je, radio sam kao kuhar, jel, u restoranima, tako, ali ovo što sad radim kao za djecu što kuham, jednostavno me to nešto ispunjava, jel, volim za djecu kuhati, imam svoje kolege koji su tu, naravno s njima radim, oni su me naučili, obukli kako da se radi i tako, i jednostavno puno mi je srce, pogotovo kad dođem kući i moje dijete isto traži da nešto
1: djeca
0: napravim,
1: da.
0: Jer curca, za sad je curca samo bila u vrtiću, i vidjela je šta se pravi i tako dalje. Ali opet kažeš, babo, kako, nije baš isto kao u vrtiću, pa ne može baš biti isto, jer drugo je, jel, kad se pravi na veću i manju količinu i ukus i tako dalje.
1: Da, evo, moramo se prisjetiti i vaše porodice. Kao što rekoh, evo, nekoliko puta sam spomenula, 8 godina ste imali kada ste preživjeli streljanje, izgubili ste oca, majku koja je bila trudna, brata, 6 sestara. Prošli ste i sav taj proces pronalaska, identifikacije. Kao mlad čovjek, možemo reći i kao dijete, kakve je to posljedice ostavilo po vas? Evo, u ovom trenutku još uvijek za jednu sestru nemate informacije, odnosno ne znate gdje je, niti ste je uspjeli ukopati.
0: Pa da kažem, evo, iz početka 2007. godine su pronađeni otac i mati, dok je pet sestara i četiri sestre su nađene, ne, pet sestre su nađene 2016. godine.

ne, četiri sestre, pardon, su nađene. I brat i sestra su nađeni 2017. godine, dok tragamo još za jednu sestru. Naravno, ta noć, kada su me zvali da

0: kada sam se igrao sa sestrama, pogotovo s malim bratom, da mi ostane ta neka slika. Nadam se dok sam živ da ću ja pronaći tu još jednu sestru, jer vjerujem u to da institucije u Bosni i Hercegovini da što rade taj posao da će naći, vrlo je teško, ja razumijem. Da, evo,
1: kako godine prolaze,
0: nažalost
1: mnogo neke, ljudi nije pronađeno,
0: tako neki ljudi su čak i umrli, a nisu pronašli svoje najmilije, ali zato su ostali neko iza njih koji će tražiti, tako da vjerujem da će i moja djeca. Curca, pošto je ona malo starija, 8 godina, ona je sa mnom išla u moje selo u Skođić na mezarje i pitala me zašto su oni umrli.
1: Kako to zapravo objasniti? Djetetu od 8 godina, a vi ste imali 8 godina.
0: Pa prvi put sam joj rekao da su bili bolesni i tako. I ona je to povjerovala. Međutim, drugi put kad smo išli, ona kaže, babo, znači ona je već razmišljala.
1: Da.
0: Čitao vrijeme, kaže, babo, kako su oni svi mogli umreti u jedan put?
1: Od bolesti.
0: E onda ja sednem s njom i onda ja njoj fino ispričam. Da je bio rat, da je bio to. Ona ima iste emocije, naravno, kod svaka curica, i dijete.
1: Da, dijete.
0: Ali je razumilo, objasnio sam je da su to loši ljudi uradili, da to nisu dobri ljudi i tako. Naravno, nisam spomenuo koja je nacionalnost, ko je bio, da li su to Černici bili, da li su to Srbi, da li su ovi, da li su oni. Jer samo sam rekao da su to bili loši ljudi. Jer vjerujem da će ona kasnije nekad, kad poraste, da će razumiti sve ostalo. Jer ne želim, jer djeci, ako pričate o toj nekoj naciji, gardi, vojsci i tako dalje, vrlo lako je da će zamrziti taj narod.
1: A vi to ne želite.
0: A ja to ne želim da
1: prenosim. Jer evo prenosim. I sami ne mrzite.
0: Tako je.
1: Da. A tu su i sudski procesi, vođeni su u Srbiji, nažalost, evo, završili su oslobađajućim presudama, godinama je to trajalo. Kako je to uticalo na vas? Vi ste smogli snage da se nakon svega što vam se desilo suočite licem u lice sa osobama, sa tom paravojnom formacijom, simini četnici koji su vam to uradili. I evo, nakon svega, oni su oslobođeni. Odnosno, za ono što su radili, osuđeni su za neke druge stvari, ali ne na taj način, za ubistva, ne već za pljačkanje i silovanje.
0: Pa eto, 2012. čini mi se da je bila prva presuda za njih, ukupno 6, jer je Simo Bogdanović, zvani Simo četnik komandir, već umro prije prve presude u zatvoru, pritvoru. I oni su bili osuđeni ukupno za 73 godine. Međutim, drugostepena presuda je oslobođavajuća. Osuđeni samo ni troje za pljačkanje i silovanje Roma, Romkinja. Kao navodno ne postoje dovoljno dokaza ko je koga ubio. Međutim, kao što je Nataša Kandić tada koja je predstavljala, koja im je pomogla puno, i ja, svi smo mi rekli, kako ne postoje dokaz. Ja koji
1: evo,
0: sam živ.
1: Evo živi svjedok.
0: Tri devojke koje su prije streljanja, prije dovođene do mjesta gdje će se tu desiti, izvučene iz kamiona koje su imale 12, 14, 17 godina, koji su bili od 92. znači od te noći do kraja 95. odnosno kraja rata, i znali su svakome ime, prezime, nadima, gdje i u Srbiju gdje živi sve. Jednostavno, mi smo mrtvi za njih. Znači, mi smo živi svjedoci, a u stvari za njih ne postojimo. Ta druga presuda, kada je bila, vidio sam da su oni meni dizali 3 prsta, da su ljubili 3 prsta. Čak sam vidio i sudinicu koja je donala tu odluku, gledala me, da neću ja sad napraviti možda neku scenu ili tako, naravno, prvo ja to sebi ne bi dozvolio. Ja sam izašao iz sudnice. Dao sam svoju izjavu i vratio se za Bosnu. Kao što sam rekao, ja vjerujem da postoji ta neka veća sila, neki drugi svijet.
1: Neka pravda nama, evo, ovdje ne pojmiva u ovom trenutku.
0: Tako je, da ovdje

0: A to je i poruka koju želite ostaviti svojoj djeci prije svega, a zatim i generacijama koje dolaze.
1: Prije svega moram se zahvaliti mom prijatelju Andreja Riza Golštan. On je pola Talijan, pola Hrvat. I da njega nije bilo, ja mislim da čak ni moja priča, ni moj glas se nigdje ne bi čula. On je prvi put 2011. bio tu i onda kad je, on je pravio jedan projekat, Adopt Srebrenica, gdje je spajao bošnjačku i srpsku djecu. I to vrijeme su oni trebali ići kod Nataše isto da vode grupu, da odvede grupu. Tamo bili su Italijani, Srbi i Bošnjaci u autobusu. I tada Irfanka Pašović, koja je bila direktorica
0: Amike,
1: zamola njega da li mogu ja da idem, pošto imam mjesto u autobusu, tako je. I on kaže, zašto treba na suđenje tamo, pa dobro, čekaj, kaže ono, Rom još na suđenje, šta? Kaže ona, nek te on to ispriča, to baš on meni govori.
0: I tako smo svi saznali za vašu priču.
1: I u autobusu kad su me pitali, ja kažem, znate šta, ja imam jedan DVD koji moj prijatelj iz Engleske uradio, jedan dokumentarac o meni, ja bi vama to pustio da ne pričam puno, kaže, može. I kad su vidjeli, i to je njemu ostalo i pogotovo taj projekat koji su radili bošnjačka i srpska djeca, baš moja priča ih je spojila i pomirila. I ta je nastala ljubav nekaka između te bošnjačke i srpske djece i mene. I on je to vidio i kaže, ja sam tolike godine ovdje dolazio i slušam priče o ratu, ali nikoga još nisam čuo da kaže da je oprostio, da ne mrzi i da želi da živi zajedno. I onda je on napravio tu prvu knjigu s pomoću fondacije Benetton, isto u Italiju. Napravili smo fotografije, sve moje od početka, recimo.
0: Da mjesta gdje se desilo, gdje ste živjeli.
1: Tako je, i onda smo malo knjigicu napravili i to je bilo super za Italiju, smo radili. Međutim, prošle godine sam bio na obražavanje Roma iz drugog svjetskog rata u Ušiće u Hrvatskoj, gdje je gospodin Veljko Katazi tada, kaže, ja želim tu knjigu da prevedem. I onda smo preveli knjigu na romski, hrvatski, engleski i njemački jezik. Naravno, dodali smo neke nove stvari, nije kao prva verzija talijanska, ali je isti naziv, sve i autor i tako dalje, i baš sam imao promociju tamo i baš bio je parok jedan iz crkve gdje me pitao da li bi ja mogao za jedno dva dana dođem u crkvu pred vjernicima da pričam, tako, nažalost, ja nisam imao vremena puno, ja sam morao sljedeći dan da se vratim, jel, i radim, i tako dalje.
0: I to je porodica, svakako djeca.
1: I tako je, i onda tako da nisam, ali ta knjiga, ja mislim da u toj knjizi ima dosta pisano, odnosno pisma od prijatelja kojim je promijenio mišljenje posle moje priče.
0: I to je ono što ste zapravo i željeli.
1: Tako je.
0: I s čim nastavljate.
1: Tako je. Tako je. Ima čak i Nataša Kandić šta je napisala, Irfanka Pašalić i tako dalje, i tako dalje. Ljudi koji su, znači, i doktori, i psihijatri, ne mogu da vjeruju da takav psiha može nešto da uradi, ali je njima promijenila mišljenja na nešto bolje i na nešto ljepše.
0: Vi ste svojim primjerom pokazali da se može. Zio, hvala vam na ovom razgovoru.
1: Hvala vama.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo Zio Ribić. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje.
2: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Top dom Tuzla. Za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
4: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
4: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
4: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
4: alati i oprema, vrtni program,
5: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
4: sanitarije,
5: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
4: Telefon 035 291 406.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola,

Dobrodošli u još jedno izdanje Top Liste. I ove sedmice donosimo vam 7 hitova koji su obilježili playliste, društvene mreže i odličnu atmosferu širom regiona i svijeta. Od energičnih ritmova i emotivnih balada pa sve do pjesama koje osvajaju na prvo slušanje. Ostanite uz nas jer odbrojavamo od 7. do 1. mjesta. Pojačajte zvuk, udobno se smjestite i krećemo. Na 7. mjestu nalazi se saradnja koja je privukla veliku pažnju publike. Nu Čijem i na Jahović spojili su moderni trap zvuk i emotivnu atmosferu u pjesmi Sudar svjetova. Dinamičan ritam i upečatljiva je refren učinili su da ova pjesma brzo pronađe put do publike i društvenih mreža.

Vizel donosi nešto drugačiji zvuk na našoj listi. Njihova pjesma Neću biti sam nosi snažnu energiju alternativnog roka i iskrene emocije. Bend je poznat po autentičnom izrazu, upravo ta sirova emocija i odlična instrumentacija izdvajaju ovu pjesmu.

Grupa The Tour već godinama osvaja publiku prepoznatljivim pop zvukom, a pjesma Preko prepreka nastavlja upravo tim putem. Lagana melodija, pozitivna poruka i emotivan tekst čine ovu numeru idealnom za proljetne i ljetne dane. Publika je odlično prihvatila novi singl, pa se našao i na našoj top listi.

Misteriozni duo Nipple People ponovo donosi prepoznatljivu elektronsku atmosferu i zarazan ritam. Ne volim te, pjesma koja kombinira melankoliju i plesni zvuk, a upravo ta kombinacija postala je zaštitni znak ovog dvojca. Numeru publika posebno voli zbog modernog aranžmana i upečatljivog vokala.

Na drugom mjestu nalazi se svjetski hit koji je spojio dvije velike muzičke zvijezde, Bad Bunnya i Rosaliju. Luna donosi moderni latino zvuk, odličnu produkciju i atmosferu koja osvaja već na prvo slušanje. Pjesma je veoma brzo postala viralna i nezaobilazna na playlistama širom svijeta.

neki drugi čovjek, čije srce ko zavava drugačije. Od toliko duša na ovoj planeti,

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju, preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Unija Smart Accounting DOO Sarajevo zapošljava na pozicijama računovođa, lokacija rada Bosna i Hercegovina, voditelj poslovnice, oblast računovodstvo, mjesto rada Tuzla, voditelj računovodstvenog tima, mjesto rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. BOM Impex DOO Banja Luka u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama tehničar održavanja proizvodne opreme, operator modernih automatizovanih linija za pakovanje, operator proizvodnje kafe, pržionica i mlinovi, magacioner gotovih proizvoda i logistike. Mjesto rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Tema Retail AB DOO Elceva i Kiki u potrazi je za novim članovima tima na poziciji vizuelni aranžer, mjesto rada Sarajevo, Brčko. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 8.6.2026. TS EU Herceg zapošljava na poziciji turistički agent marketar. Lokacija rada Blagaj. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 28.6.2026. Radis DOO Istočno Sarajevo zapošljava na pozicijama prostorni planer, arhitekta urbanista, diplomirani inženjer saobraćaja, diplomirani inženjer geologije, geotehnički smjer, diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer građevine. Lokacije rada Istočno Sarajevo, Banja Luka. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možicu za biznisa.
1: Možemo li se danas zaista odmoriti? Godišnji odmor trebao bi biti vrijeme za predah, punjenje baterija i odmak od svakodnevnih obaveza. Međutim, koliko zaposlenici zaista uspijevaju odmoriti kada nastupi vrijeme za godišnji? Da li ste zadovoljni brojem dana odmora koje imate na raspolaganju? Ostajete li dostupni poslu čak i dok ste na odmoru? Biste li bili spremni odreći se dijela povišice u zamjenu za više slobodnih dana? I očekujete li ove godine regres? U vremenu kada se sve više govori o ravnoteži između poslovnog i privatnog života, želimo saznati kako zaposlenici zaista doživljavaju godišnji odmor, kao priliku za oporavak i odmor ili kao

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: fortune. Le monstre sacré.
1: Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.